Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Se on just sillä tavalla. Hyvää huomenta, hyvää tiistai-huomenta. 23. kesäkuuta on käynnistynyt 6 tuntia sitten, ja koska on aamu 6, niin on syytä käynnistää myös Radio Keski-Suomalaisen aamulähetys. Tästä se lähtee 11 saakka. Eilen luvatusti on tätä kaikkea luvassa. Joni Pakarinen on äänessä aina siis sinne 11 saakka. Voitteko kuvitella? Sellaisesta on sovittu. Tänään on sitten palkintoja jaossa. Aiemmin on voinut osallistua Teatteri Eurooppa 4 kilpailuun, jossa on siis lippupaketteja tarjolla. Siihen pystyy osallistumaan aiemmin radiokeskisomalainen.fi-sivustolla. Niin ensimmäinen lippupaketti pistetään tänään jakoon, mutta myös päivän kysymykseen liittyy nyt sellainen asia, että on täysin mahdollista, että voitat itsellesi tyynyn. Siis sellainen, minkä päällä nukutaan. Tai siis minkä päällä pää on, kun nukutaan. Patjalla yleensä nukutaan, mutta tyyny on hyvä kaveri sille, siihen viereen. Mutta joo, joka tapauksessa niin kannattaa tämän aamun aikana olla A, aktiivinen, B, kuulolla, niin saattaa olla, että tulee tyyny voitto kotia kohti. Ja muutenkin, jos olet osallistunut tuohon Teatteri Eurooppa 4 arvonta, niin kannattaa tuijotella puhelinta sillä silmällä, että sieltä saattaa yksi radiojuontaja soittaa tai lähestyä viestillä vähintään. Kolmas nainen ja lautalla, sen jälkeen yön uutiskoosteen pariin.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Suomen luotetun uutismedia on Suomen tietotoimisto STT. Asia selviää uutismedioiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta. STT sai tutkimuksessa luottamusarvosanakseen 3,83. Toiseksi luotettavimmaksi suomalaiset arvioivat Uuden jutun, joka sai arvosanan 3,5. Luottamuksen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos arvosana on vähintään 3,5. Kolmanneksi luotetuin oli Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradioon. Niiden lisäksi kohtalaisen luottamuksen tasolle ylsi MTV3. Alkukesällä tehtyyn tutkimukseen osallistui vajaa 1900 vastaajaa Suomesta. Kahden pojan epäiltyjen kouluiskusuunnitelmien käräjäkäsittely alkaa Tampereella. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa siis tänään oikeudenkäynti, jossa kahta poikaa syytetään kouluiskun suunnittelusta. 16- ja 18-vuotiaiden poikien epäillään suunnitelleen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahden tien toimipisteeseen. Poikia syytetään rikosnimikkeellä törkeä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Pojista vanhempi on koulun oppilas, mutta nuorempi ei. Pojat ovat olleet vangittuina esitutkinnan aikana. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi-areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväinen tapahtuma kestää perjantaihin saakka. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta ja lavalle nousee haastateltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV ja sen seuraaminen avoimessa kaupunkitilassa on maksutonta. Keskustelut ovat seurattavissa maksutta myös MTVn katsomopalvelussa. Tänään tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Britannia päätti erota EU:sta. Asiasta järjestetyssä kansanäänestyksessä EU-jäsenyyttä vastaan äänesti noin 52% ja puolesta noin 48%. Tuolloin pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron järjesti äänestyksen turvatakseen oman valta-asemansa. Cameron joutui eroamaan ja hänen tilalleen nousi sisäministeri Theresa May. Monivuotisten neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n tammikuussa 2020. Eroa seurasi siirtymäaika ja uusi kauppasopimus tuli väliaikaisesti voimaan tammikuussa 2021. Romaniassa parlamentti on hylännyt liberaalipuolueen johtajan Andrian Vestean valinnan maan pääministeriksi. Parlamentti äänesti asiasta maanantaina. Vestejä olisi tarvinnut 233 ääntä parlamentin molemmissa kamareissa, jotta hän olisi tullut valituksi johtamaan ehdottamaansa hallitusta. Hän keräsi kuitenkin vain 189 ääntä. Romanian presidentti Nicușor Dan nimesi Vestejän reilu viikko sitten muodostamaan maahan hallitusta. Romania ajautui poliittisen sekasortoon, kun maan hallitus kaatui toukokuussa parlamentin epäluottamuslauseeseen. Ja jalkapallon miesten MM-kisoissa Ranska on voittanut Irakin maaleen 3-0 ja varmistanut täten kisoissa jatkopaikkansa. Yhdysvaltain Philadelphiassa pelattu ottelu keskeytettiin raju ilman vuoksi puoliajalla ja ottelu oli keskeytettynä noin 2 tuntia. Kylian Mbappé teki Ranskan 2 ensimmäistä maalia, 3. iski Ousmane Dembélé. Mbappé nousi maaleillaan MM-tilaston jaetulle 2. sijalle. Saksan Miroslav Klosen kanssa. Kumpikin on tehnyt 16 maalia. Tilaston kärjessä on 18 maalillaan Argentiinan Lionel Messi.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sää on puolipilvinen ja poutainen tänään. Ilmatieteen laitoksen mukaan päivän ylilämpötila on 16 ja 18 lämpöasteen välillä ja kohtalaista luoteistuulta myös mukana. Maastopalojen vaara on sitten suuri keskiviikko- ja torstain välisestä yöstä torstain ja perjantain väliseen yöhön 40% todennäköisyydellä. Muutenkin tätä viikkoa kun katsoo, niin 10 päivän ennusteessa ainakin niin lauantai-sunnuntai vasta tuottaa tuollaisia yli 20 meneviä lämpötiloja. Ensi viikolla sitten näyttäisi olevan vähän lämpimämpää, jopa hellettä. Mutta tällä hetkellä liikenteessä normaali ajokeli vallitsee. Tietöitä jonkun verran on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, mutta muuten ajokelin puolesta menee hyvin ja toisaalta myöskään onnettomuuksista ei tietoa ole.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Aki Sirkesaloa, hikinen iltapäivä, radiokeskisuomalaisen aamua. Kuuntelet, jatketaan aamu avausbiisiä kohti Kisulta, mun kulta ja Maroon 5ilta, She Will Be Loved, ennen sitä.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilaan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Tänään vuosia täyttää 61 kappaletta Manchesterissa, Englannissa 23. kesäkuuta syntynyt Paul Arthurs, joka myös tunnetaan Paul Bonehead Arthursilta. Oasiksen Definitely Maybe-albumin kansikuva on otettu Arthursin silloisessa asunnossa esimerkiksi, joka on siis hetkinen 94 vuodelta. Arthurs sai Oasiksen bändin jäseniltä lempinimen Bonehead hänen ohuista hiuksistaan ja kaljustaan, joka on tietysti sillä tavalla käy järkeen. Oasiksen kappale Bonehead Spank Holiday on nimetty nimenomaan Paul Arthursin mukaan. Mutta Oasis on siis yhtye, jossa Paul Arthurs on tutuksi tullut, ja tutuksi on tullut Oasis-yhtyeen ehkä suurin hitti Wonderwall, joka on kappale ja single vuodelta 1995.

Paul Arthurs, siis tänään 61 vuotta. Tämä kappale on sitten puolestaan toukokuussa täyttänyt 31 vuotta, eli 95 vuodelta Oasisin Wonderwall. Jatketaan Thin Lizzyltä. Tai siis Thin Lizzyllä.

0: Elämän lupaa mulle Elias Kaskiselta ja Päivän sankareilta Thin Lizzyltä sitä ennen The Boys Are Back in Town. Jatketaan päivän kysymystä kohti. Tommi Läntiseltä Kevät ja minä ennen sitä.
1: Ruuhiwood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys kuuluu, että oikeastaan, mikä takia tämän pitää olla aina näin takkusta multa. Mutta siis päivän kysymyksen palkintona ensinnäkin on tyyny, jonka Stemma tarjoaa. Familon sleep-tyynystä on kysymys ja kerro joku unitarina. Mikä uni on jäänyt erityisesti mieleen? Mikä uni on sellainen, mikä erityisesti vielä muistoissa pysyy? On ehkä ollut jotenkin enteellinen tai jotain mitä ikinä. 0406195939, kun unitarinan kerrot, niin on täysin mahdollista, että voitat tuollaisen Familon sleep-tyynyn. Eli kerro. Unitarina 0406195939. WhatsAppilla viestiä tulemaan. Love.

0: There is the love, the Black Eyed Peasillä. Joka muuten sivumennen sanoen, niin Helsinki City-festivaalilla oli pääesiintyjänä. Hetkinen nyt, 14. kesäkuuta Helsinki City-festivaalilla siis. Tätä ennen, jos nyt katson oikein, niin 22 vuotta aiemmin, eli 2004 vuonna 18. kesäkuuta Provinssirockissa. Ai että. Hei, Suomi Rockia kuunnellaan Agnestikiltä ja sen jälkeen luvassa uutiset ensimmäistä kertaa tähän aamuun.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: voita kesäiltakatsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppui polttoaine siinä keskellä Päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelureetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löydyt.
3: Jarno, heitäpäs vielä.
2: Ai että. Eli Rantatie 1, Luhanka.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Asiantuntijan mukaan Alkon asema on muuttumassa tällä hallituskaudella merkittävästi, vaikka hallitusohjelma lupaa, ettei Alkon kansanterveydellistä tehtävää ja asemaa muuteta. Eduskunta äänestää tänään tiistaina alkoholilain tuoreimmista muutosesityksestä. Esityksessä helpotettaisiin varsinkin vahvojen alkoholijuomien myyntiä ulkomailta. Sen mukaan suomalaiset voisivat ostaa jopa 80% alkoholia EU-maiden verkkokaupoista ja Alkosta. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tutkimusprofessori Miia Mäkelän mukaan erityisesti vahvoja juomien etämyynnin helpottamisen uhaksi helpottaminen uhkaa Alkon kansanterveydellistä tehtävää ja asemaa. Alkoholin tilaaminen netistä on nykyäänkin laillista, mutta uusi lakiesitys selkeyttäisi tilannetta. Etenkin Euroopan komissio on edellyttänyt Suomea selkeyttämään lainsäädäntöään. Keski-Suomen kansanedustajassa valtaosa kyselyyn vastanneista vastustaa alkoholilain muutosesitystä, selviää Keski-Suomalaisen kyselystä. Eduskunnan on määrä äänestää asiasta tänään. Jos laki hyväksytään, kotimaista ruokakaupoista ja ravintoloista voisi tilata kotiin enintään 8% käymisteisesti valmistettuja juomia ja enintään 5,5% alkoholijuomia. Suomalaiset voisivat lisäksi ostaa jopa 80% alkoholia EU-maiden verkkokaupoista ja Alkosta. Esitystä vastaan kertovat äänestävänsä keskustan Anne Kalmari ja Petri Honkonen, SDP:n Riitta Kaarisaro ja Piritta Rantanen sekä vihreiden Pella Forsgren. Esityksen puolesta aikovat äänestää kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo ja perussuomalaisten Tommi Immonen. SDP Jani Kokko ja kokoomuksen Ville Väyrynen eivät osallistu tiistain äänestykseen Pohjoismaisen neuvoston työmatkan takia. Väyrynen kuitenkin kertoi kannattavansa esitystä, vaikka hänestä asiassa piilee myös riskejä. Perussuomalaisten Kaisa Karedevia ei tavoitettu kommentoimaan asiaa. Jääkiekon SM-liigassa pelaava JYP ei tarjonnut jatkosopimusta hyökkääjä Pekka Jormakalle, Ilta-Sanomat kertoi eilen. 35-vuotiaan Jormakan 2-vuotinen sopimus JYPin kanssa loppui viime kauteen. Jormakka on pelannut urallaan SM-liigaa JYPin lisäksi Jukureissa, Tapparassa ja Pelikaanissa. Hän on kiekkoillut myös muun muassa 6 kautta KHL:ssä, joista 4 Jokereissa. Viimeisimmän kerran Jormakka oli mukana Leijonissa vuoden 2024 MM-kisoissa. Jalkapallon miesten MM-kisoissa Norja on varmistanut jatkopaikkansa tiukalla 3-2 voitolla Senegalista. Ottelun avausmaalin teki ensimmäisen puoliajan lopulla Norjan Markus Holmgren Pedersen. Erik Haaland maalasi toisella puolella kahdesti. Senegalin molemmat maalit teki toisella puoliajalla Ismail Assar. Norjan lisäksi myös Ranska on varmistanut jatkopaikkansa I-lohkosta. Lohkon voitto ratkeaa perjantaina, kun maat kohtaavat Bostonissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on puolipilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 16 ja 18 lämpöasteen tienoilla. Kohtalaista luoteistulta on myös tarjolla. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta kuitenkin koskee tietä 4 välillä Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka Viitasaarella, Niinilahden ja Ilmolahden välillä. Siellä siis liikenneonnettomuus tapahtunut tiellä 4, Niinilahden ja Ilmolahden välillä tiellä 4 Viitasaaren nurkilla. Joten seurataanpa tuota tilannetta. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta siis tullut tuossa 20 minuuttia sitten.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Popedaa kaasua, komissaario Pepponen. Eiköhän me jatketa musiikilla ihan kohtaa Superchampia, tai siis saman tien Superchampia ja Himiä soitetaan, jatketaan Radio Keski-Suomalaisen aamua. Tänään aamulla siis, kun kerrot unitarinasi, niin saatat voittaa ihan upouden tyynyn. 0406195939. Siis metsästetään tämmöistä unta, joka on erityisesti jäänyt mieleen.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Himin yksi kauneimpia kappaleita, Enjoy and Sorrow, niminen kappale. Miten usein muuten vaihdatte tyynyjä? Mä väitän, että mä oon nukkunut samalla tyynyllä vaihtelevalla menestyksellä niin sellaiset 13 vuotta. Nauru tulee siitä, että hämmästyin suorastaan siitä, että mitenkä pitkä aika tuosta on. Tässä kun tekoälyn kanssa asiaa juttelee ja itse asiassa muutaman tällaisen huonekaluliikkeen suosituksia kun katsoo, niin sellaista yhdestä kolmeen vuotta materiaalista ja käytöstä riippuen suositellaan. Eli tässä on periaatteessa, nyt siis, jos ajatellaan, että kolmenkin vuoden välillä mennään, niin on semmoisen 3-4 tyynyä jäljessä tätä kehitystä. Eli tiukasti on sitkeästi antanut mahdollisuuden uudestaan ja uudestaan vanhalle tyynylle minut nukuttaa. En tiedä, varmaan teknologiakin on jonkun verran kehittynyt. Mistä tämä nyt siis tulee, niin on tosiaan, että päivän kysymyksenä on unitarina. Kerro jotain, joku unitarina. On se sitten painajainen tai hyvä uni tai niin poispäin. Hyvä unihan siitä traaginen, että se loppuu aina kesken. Ja siihen ei mitään takeita elämässä enää, että pääset siihen unitilaan. Ja se on minun mielestä, se varsinkin lapsena, voin sanoa, että sen hirveämpää luopumisen tuskaa kuin hyvästä unesta herääminen niin ei ole olemassakaan. Niin tänään on tosiaan Stemman palokan pisteen niin tarjoamana Familon Sleep-tyynyä lähdössä palkinnoksi, jos tarinaa kerrot ja arvonnan voitat tarinan kertojien kesken. Eli unitarina. Sellaisen kerrot. Mikä oli se uni, mistä riipaisi herätä? Toisaalta, mikä oli se uni, josta herätyskello sinut pelasti? Sekin on muuten ihan helpottava. Varsinkin kun ainakin oma taipumus on ollut painajaisina nähdä noita sotaunia. Siis ihan lapsesta asti olen nähnyt sotaunia älytyssireeneistä ja niin edespäin. Mistä ikinä sitten kertookaan, niin kyllä se herätyskello, jos joku aina pelasti sillä tavalla ajattelemaan, että hetkinen, että eihän tässä mitään hätää itse asiassa ainakaan noin niin kuin välttämättä olekaan. Mutta siinä kyllä ehti kaiken näköistä miettiä omia ratkaisuja elämän aikana, miten tähän on päädytty. Toki tietysti se unenomainen maailmani oli hivenen erilainen kuin mitä tämä reaalimaailma nyt sitten on. Mutta joka tapauksessa kaikkea sitä ehtii ihminen tuommoisissa hetkissä miettiä. Mutta kerropa sinä oma unitarinasi ja mitä ehkä opit siitä ja niin edespäin. 0406195939, siinä meidän WhatsApp-numero.
1: Radio KSM:llä. Studiossa
2: Joni Pakarinen.

0: Se oli Reino Nordin Antaudun.
1: Jos haluat rauhaa, mä antaudun.
0: Joni Pakarinen äänessä, Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet unitarinoita, niitä otan mieluusti vastaan 0406195939, se on WhatsApp-numero, johon viestiä saa tupata tulemaan. Mutta sellainen tässä on nähtävästi tullut, että täällä niin kuin, vähän niin kuin herkutellaan, että unitarinoita ehkä on, mutta tässä esimerkiksi sanotaan, että jännä, ettei tule mitään hyviä unia mieleen. Kaikki lapsuuden painajaiset ja sitten radion sopimattomat erottiset unet kyllä muistaa. Ja sitten toinen on vähän samankaltainen, että unitarina on liian kaksimielinen kerrottavaksi radiossa. Taitaa se olla kuitenkin sillä tavalla, että vaikka lapset kesälomalla on, niin otetaan se riski, tai siis ollaan ottamatta se riski, että kuulevat nyt ihan kaikkea, niin minä pidän, kertokaa vain tarina, mä en tiedä, onko tämä hyvää suuntaan menoa, mutta eikä tiedä, onko tämä hyväksi mullekaan, mutta kertokaa vain tarinanne, antakaa minun hoitaa sensuuri, jos tarpeelliseksi näen. Vastuun tietysti siirrätte minulle nyt sitten, tai siis siirrätte, jätätte itsellenne siis sillä tavalla, että kun laitatte viestin, niin sitten ei ole enää teidän käsissänne se asia. Teidän päätös on jo aiemmin tehtynä siitä. Mutta 0406195939, pistä viestiä tulemaan. Saattaa olla, että sä oot ihan ihka uuden tyyn.
2: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En!
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
10: Moi! No todellakin... Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Vargas että Lagola Roads nimisellä kappaleella kuultiin siinä. Nyt on merkittävää suomalaista kiekkohistoriaa kuulunut, nimittäin Hockey Hall of Fame. Se on saamassa uuden suomalaisnimityksen. Ja nimenomaan tuo alkuperäinen, ei mikään IIHF:n Hockey Hall of Fame, vaan nimenomaan Hockey Hall of Fame Amerikoissa ja Torontossa, kun taitaa sijaita sitten loppujen lopuksi. Pekka Rinne, Nashville Predators-legenda, jonka, eikö nyt niin, että patsaskin sijaitsee tuon Bridgestone Areenan etumuksen osalla, niin hän nyt on sitten kutsuttu, niin tämä taitaa mennä, että sinne ikään kuin kutsutaan Hockey Hall of Famein jäseneksi. Yleensä uran jälkeen, tai pääosin uran jälkeen, taitaa olla niin, että esimerkiksi Mario Lemieux kerkesi lopettaa uransa, ja sitten hänet kutsuttiin Hockey Hall of Famein, ja sitten hän päättikin, että ehkä hän voisikin vielä vähän pelata. Toinen maalivahti Pekka Rinteen lisäksi, Carey Price, tuonne on nimetty tai kutsuttu pelaajista, Keith Tkachuk, eli juuri Brady Tkachukin ja Matthew Tkachukin isä. Hänet on kutsuttu, ja Patrice Bergeron, joka puolestaan Boston Bruins-tähti on ollut, ja Cindy Curley puolestaan sitten naispelaajista on pelaajapuolelta tuonne kutsuttu. Ja se, mikä tässä ehkä jännittävää on, niin monesti pidetään sellaisena merkittävänä osana sitä, että pääset yleisesti ottaen tuohon Hockey Hall of Famein, niin Stanley Cupin voittamista. Ja nyt kun Carey Pricen kohdalla puhutaan, niin hän ei sitä ole voittanut. Pekka Rinne ei ole voittanut Stanley Cupia. Ja Keith Tkachuk ei ole voittanut Stanley Cupia. Kukaan heistä ei ole voittanut Stanley Cupia. Patrice Bergeron on Stanley Cupin voittanut. Ja toki tietysti naispelaaja Cindy Curley, niin ihan jo niin ei ole voinutkaan voittaa. Marraskuun 9. päivä tämä tapahtuma sitten on, kun lopulta palkinnot jaetaan ja tuonne kutsutaan, mutta ehkä tässä jonkunlaista muutosta on nyt sitten tapahtunut. Carey Pricella toki hänen, sanotaanko, saavutuksiksi voidaan lukea, että hän on ollut Stanley Cup-finaaleissa, kuin myös Pekka Rinne on ollut Stanley Cupin finaaleissa. Mutta Carey Price on voittanut olympiakultaa 2014 ja World Cupin 2016 ja sitten vielä junioreiden maailman mestaruuden. Pekka Rinteellä periaatteellisesti ottaen tuollaisia isoja voittoja ei ole ollenkaan. Joukkuetasolla hän on kuitenkin voittanut 2017-2018 parhaan maalivahdin palkinnon NHL, mikä on erittäin arvostettu palkinto, ja Pekka Rinteen ansiot noin muuten on niin kuin varmasti juuri siellä. Tässä vaan aina muistan aina tämmöisestä suomalaisesta keskustelusta sen, että kysytään sitä, että missä on Esa Tikkanen, 5 Stanley Cupia, ja hän ei ole Hockey Hall of Famessa. On joskus ollut vähän taipuvainen ajattelemaan, että ei välttämättä hänen kuulukaan olla, mutta kyllä tässä pakko on taipua myös siihen, että jos Keith Tkachuk ilman yhtään Stanley Cupia sinne pääsee, niin kyllä Esa Tikkasenkin pitäisi olla tuolla Hockey Hall of Famessa. Mutta ehkäpä ajat sitten muuttuu. Kyllähän tietysti urheiluuria täytyisi kunnioittaa ihan jo urinaan, koska suurin osa kuitenkin näistä isoista tähdistä, suurin osa urheilijoista ei koskaan voita lajinsa isointa palkintoa. Niin karu on maailma toisinaan, mutta silti ei vie sinänsä pois mitään näiden urien osalta. Ovat saattaneet menestyä silti tahoillaan. Mutta Pekka Rinteelle suunnattomat onnittelut. Uskonnon väittää tätä ansaituksi. Suosio-osoitusta kunnianosoitukseksi.

0: Haloo Helsinki Reiviluola, jatketaan Chaseillä ja Mark Knopflerilla ihan justiis. Radio Keski-Suomalaisen Aamua kuuntelet.
1: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
2: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
3: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikka mehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
4: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
5: KAK. Meissä on aineista.

Tässä oli Chase ja Keep Me Warm. Pekkarinteestä tulee siis neljäs suomalainen valinta Hockey Hall of Fameen. Mut tiedättekö muuten, ketkä on ne kolme muuta? Pistäpä vaikka viestillä tuolla. Pidetään tämmönen pikku arvuuttelu. Tästä ei voita kuin kunniaa, niin pistä viestiä. 0406195939. Ketkä kolme muuta kuin Pekkarinne Hockey Hall of Fameissa on sitten tuossa marraskuun jälkeen? Siis ketkä kolme muuta suomalaista siellä on? Tämä on Mark Knopfler ja What It Is.

0: Se oli Mark Knopfler ja se What It Is nimisellä kappaleella. Hockey Hall of Fameissa ennen Pekka Rinnettä suomalaisista ovat olleet Jari Kurri, Teemu Selänne ja Riikka Sallinen, entinen välillä omaa sukua Nieminen. Eli saatiin Jyväskylän tähän kikkailuun mukaan. Joo, makea juttu. Pekka Rinne siis nyt kutsuttu mukaan Jääkiekon Hockey Hall of Fameen ja se tarkoittaa sitä, että marraskuussa on juhlat käynnissä. Sen jälkeen tai tämän asian kunniaksi, kun tuo kutsu sitten ihan niin kuin todella realisoituu. Teddy Swimsia kuunnellaan ennen uutisia muun muassa ihan kohta, siis kello tulee 8.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: 3, 2, 1.
5: Kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
6: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
7: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
6: Ei. No, tuo.
1: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Auto suistui tieltä ja ajettui katolleen Viitasaarella tiistaina 6:30 aikaan aamulla. Onnettomuus tapahtui Niinilahden ja Ilmolahden välillä. Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokeskuksen mukaan autossa oli 2 aikuista ja 2 lasta, jotka eivät loukkaantuneet. Onnettomuus aiheuttaa lievää liikennehaittaa noin 8:30 asti aamulla. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuus tapahtui tiealueella, jossa on käytössä ohituskaista, mikä sujuvoittaa liikennettä. Autot joutuvat kuitenkin hidastamaan nopeuttaan onnettomuuspaikalla. Onnettomuuden syy ei ole pelastuslaitoksen tiedossa. Jyväskylän kirkkopuiston paraatin aukiolla järjestetään joulukuussa odotettu joulutori. Reilun viikon mittainen tapahtuma järjestetään aukiolla ensimmäistä kertaa. Joulutorille aiotaan koota kattava valikoima perinteisiä joulutuotteita, käsitöitä ja herkkuja. Lisäksi paraatin aukiolle hankitaan tapahtuman ajaksi perheelle suunnattu vetonaula 20 000 eurolla. Summan lahjoittaa Lähi-Tapiola Keski-Suomi. Joulutorin tavoitteella on vahvistaa Jyväskylän keskustan vetovoimaa, lisätä matkailua sekä tuoda iloa alueen asukkaille ja kaupungissa vieraileville. Tapahtuman toteutuksesta vastaa Jyväskylän keskustan kehittämisyhdistys Jyväskylän sydämessä ry. Jalkapallon miesten MM-kisoissa Norja on varmistanut jatkopaikkansa tiukalla 3-2 voitolla Senegalista. Ottelun avausmaalin teki ensimmäisen puoliajan lopulla Norjan Markus Holmgren Pedersen. Erik Haaland maalasi toisella puoliajalla 2. Senegalin molemmat maalit teki toisella puoliajalla Ismaila Sarr. Norjan lisäksi myös Ranska on valmistunut jatkopaikansa I-lohkosta. Lohkon voitto ratkeaa perjantaina, kun maat kohtaavat Bostonissa. Jääkiekon SM-liigassa pelaava JYP ei ole tarjonnut jatkosopimusta hyökkääjä Pekka Jormakalle, Ilta-Sanomat kertoi eilen. 35-vuotiaan Jormakan 2-vuotinen sopimus JYPin kanssa loppui viime kauteen. Palokankiekon kasvatti palasi toissa kaudeksi Keski-Suomeen pelattuaan sitä ennen muualla kaudesta 2011-2012 lähtien. Jormakka kertoi olevansa pettynyt jäätyään ilman jatkosopimusta. Viime kaudella 51 runkosarjaotteluun 25 pistettä tehnyt Jormakka etsi uutta seuraa ensisijaisesti SM-liigasta, mutta myös ulkomaille lähtö on vaihtoehto. Jormakka sanoo olevansa valmis jopa tinkimään palkastaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on puolipilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 16 ja 18 lämpöasteen välillä ja kohtalaista luoteistuultakin on mukana. Maastopalojen vaara on suuri keskiviikkoa torstain välisestä yöstä torstain perjantain väliseen yöhön 40% todennäköisyydellä. Ja normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa ja tosiaan tuo liikennehaitta, joka onnettomuudesta johtui, niin se ainakin Fintrafikin karttojen mukaan on myös poistunut täältä Viitasaaren lähistöltä, mikä tietysti kertoo, että onneksemme ei sen vakavimmasta asiasta ollut kysymys.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Heta Lohela on toimittanut uutisia tänä aamuna. Alkosta puhuttiin aiemmissa uutisissa ja kaikista siihen liittyvästä. Nythän, mikä tämä on tämä yksi kokoomustyyppi, jonka pääasiallinen, siis Teresa Mallat, joka räpii päätään, siis yhtään nyt niin kuin puoluekantaa ottamatta, mutta hänestä on tullut vähän tämmöinen uusi Mikko Kärnä, joka Mikko Kärnällä, muistatko tämän kansanedustajan, Rautavaaran nykyinen kunnanjohtaja, hän otti aina kuvan siitä, kun söi lihaa. Ihmisen pitää saada syödä lihaa. Ja sitten hän oli muistaakseni...
0: Hyvin etäisesti soittaa kelloja.
2: Joo, sitten hän oli, jos muista oikein, niin hän oli myös Katalonian itsenäisyyspyrkimysten symppaajana. Voimakkaasti, kun Katalonia halusi itsenäistyä Espanjasta ja näin poispäin. Niin Teresa Mallaista on mun mielestä tullut sellainen, että viinaa täytyy saada ihan minä päivänä tahansa. Se on mun mielestä jotenkin hellyttävää. Kun kokoomushan on puhunut näistä normien purusta, niin aina välillä tulee mieleen, että onko niin kuin tarkoitus vaan purkaa kaikki.
0: No en tiedä, mikä
2: niin kuin tarkoituksenmukaisesti.
0: Tarkoitus.
2: Mut mitä, ymmärrätkö sinä esimerkiksi, että alkoi on sunnuntaina kiinni? Tai hyväksytkö sen asian?
0: Hyväksynkö? Kyllä, hyväksyn.
2: Niin. Mäkään, mun mielestä päinvastoin pitäisi olla sillä tavalla, että ei kaupatkaan joka päivä auki. Siis ei niin, että se lailla estetään, mutta että voi pitää kaupat sunnuntaina kiinni.
0: Niin.
2: Minä haluan siihen pysähtyneeseen ja aikaan, että viikonloppuna oikeasti pysähtyy.
0: No kyllä nyt ruokakauppaa sunnuntaina mun mielestä on kiva päästä, mutta sen ulkopuolelta.
2: Ihan maksimissaan 12 auki ja 4 kiinni.
0: Aha, okei.
2: Okay. Jos et kerennyt ostaa, niin me tästä...
0: Haluatko vaikeuttaa tällä tavalla elämääsi?
2: Ei, vaan nimenomaan helpottaa. Silloin käy vaan kaupassa, kun se on auki, ei niin, että kauppa on auki silloin, kun sinä haluat.
0: Niin, mutta kyllähän vaikka sitten, jos on työntekijöitä, niin hän saa sunnuntai lisät, jos kauppa on auki sunnuntai.
2: Se on totta. Mutta sekään ei voi olla näkymättä tuotteiden hinnoissa, jos yhtään liiketoimintaa miettii.
0: Aivan. Okei, okay. En mä tiedä, musta koko alkoholikeskustelu on niin sellaista jotenkin, on niin mun mielestä niin kuin paljon enemmän asioita, joilla on niin oikeasti jotain väliä ja sitten niin kuin
2: ei suomalaisille, siis kerro niin yksi asia, mutta kerron nyt joku suomalaisille tärkeämpi asia juhannuksen alla, muuta kuin alko
0: alkaa. Nyt ei ole juhannuksen alla, nyt on juhannuksen jälkeen.
2: Ei, mutta, mutta tulemme jatkamaan tätä, koska siis kun... Nythän ei hirveästi minun mielestä tullut näitä uutisia, että alkot ovat auki tällä tavalla ennen juhannusta.
0: Mm.
2: Normaalistihan on aina lomakaudet, muista käydä alkossa. Muista lähettää postikortti.
0: Aivan.
2: Nimenomaan tässä järjestyksessä, eka alko, sitten vasta postikortti.
0: Tietenkin.
2: Koska suomalainen tykkää selkeästi tukea.
0: Alkoholista.
2: Niin, no siitäkin. Kai siitä nyt jonkinlaista näyttöäkin.
0: No joo, mutta...
2: Eikö se nyt ole per capita? Irlantilaiset taitaa juoda enemmän per capita alkoholia.
0: No ei se nyt niin korkea voi Suomessa olla.
2: Ei se
0: mikään kahvi ole.
2: Kyllä se pelottavan korkea on joka tapauksessa. Pitääpä tarkistaa ihan, että miten tuo menee. Ja muuttuuko tämä asia vaikkapa maahanmuuton seurauksena? Senhän niin. Pitäisi periaatteessa niin kuin jossain määrin. Ei nyt tietysti hirveästi, koska kuitenkin varmaan niin kuin... No, pitääpä katsoa ihan, että miten nuo tilastot menee, mutta minun puolestani saavat olla jatkossakin alkot sunnuntaina kiinni, ja minun mielestäni, en minä tiedä, pitääkö kaiken muuttaa nettiin? Pysytään jossain asiassa vanhoissa kiinni. Nyt kuunnellaan Paul Oxley's Unitya ja Spanish Bars-niminen kappale.

0: Paul Oxley's Unit Spanish Bars. Pistäkääpä WhatsApp-hommia valmiiksi, nimittäin kohta on toiveiden aika.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
0: Seuraavana kuunnellaan kuitenkin Mariskaa.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Siitäpä se on taas kysymys. WhatsApp-numero on vanha tuttu 0406195939. Siis 0406195939 on WhatsApp-numero. Pistä viestillä tulemaan, että mitä biisiä haluat kuunnella tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, niin saattaa olla, että just sinun toive toteutuu. Siis WhatsApp-numero 0406195939. Jonne Aronia ja Katy Perryä kuunnellaan. Ja sitten sen jälkeen Aili Ikosta. Siis ei pelkästään musiikin muodossa, vaan ihan siis häntä itseään. Essi Rikama häntä haastatteli.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Kesä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
5: Herra jestas, putositko sinä puusta?
6: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
4: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
7: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
8: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Just näin, mutta studiosta pystyn ajamaan haastattelua. Nimittäin siis nyt on tilanne, että Korpilahdelta kotoisin oleva Aidi Ikonen saapui Jyväskylään konsertoimaan. Sellan sairastuttua konserttiin tuleekin esiintymään on Airola, joka nähtiin muun muassa Kaija Koosta kertovassa elokuvassa pääroolissa. Haastattelu tästä on ksml.fi ihan lehtijutun muodossa. Siellä on kuvaa ja vähän tietysti ksml.fi on ääntäkin mukana. Ikosten musiikkiperhe on siis sisältää sisarukset Osmo, Aili, Heini ja Tuuli ja kaikki heidän kaikkien juuret ovat Keski-Suomessa. Mutta minkälainen rupeama se oli? Minkälainen ryhtymys tähän kaikkeen oli? Essi Rikama haastatteli Aili Ikosta siitä, että minkälainen prosessi alkoi, kun Seela sairastui ja Oona Airola hänen tilalleen tuli.
2: No kyllähän siinä sitten aika nopeasti piti päätöksiä tehdä, koska konsertti päätettiin toki tehdä ja näin, niin joitain viikkoja siinä pohdittiin, että mitä tehdään, mutta aika nopeasti se sitten alkoi niin kuin muotoutumaan se ajatus, että ilman muuta tehdään konserttia, tehdään vähän toisella kulmalla, että monenlaisia ajatuksia sinne pyöriteltiin, mutta sitten päädyttiin, että on aika kiva, että saadaan joku nuori tekijä tähän rinnalle, tai niin kuin nuorehko, sanotaan näin, niin kuin tekijä rinnalle, niin sitten päädyttiin Oonaan, ja hän meidän iloksemme sitten suostui ilomielin tähän touhuun myös mukaan.
3: No minkälainen historia sulla on Oonan kanssa? Tunnetteko te niin kuin jostakin jo aiemmin?
2: No itse asiassa ei tunneta aikaisemmin, että ihan sattumalta törmättiin, tämä oli jo siis tiedossa tämä keikka ja kaikki, mutta törmättiin vahingossa yhdessä juhlissa tässä muutama viikko sitten, mutta ei olla siis aikaisemmin tehty yhteistyötä. Tosin mun bändini basisti Mikko Pellinen on Kokkolasta ja tuntee Oonan sitä kautta, että sillä lailla semmoinen kontakti mun bändilleni on häneen, mutta tosiaan nyt itse asiassa ihan eilen meillä oli treenit Oonan kanssa ja oli kyllä tosi inspiroivaa ja kivaa.
3: Joo, missä te treenasitte yhdessä?
2: Vantaalla.
3: Joo, minkälainen tämä ohjelmisto nyt sitten tulee olemaan verrattuna mitä siinä piti olla, niin kuinka paljon se muuttui?
2: No itse asiassa yllättävän vähän lopulta muuttui siitä, mitä alun perin Seelan kanssa puhuttiin, että kun lähtökohta kuitenkin tässä konsertissa on se, että mä esiinnyn siellä oman yhtyeeni kanssa tarkoitus on, että siinä tämä vierailija on niin kuin vierailijan roolissa ja että hän esittää niin kuin mun musiikkia, mun niin kuin tekstejäni, niin sinänsä se oli yllättävän niin kuin jouhevaa, vaikka totta kai sitä piti vähän miettiä, että mikä ja kysyä Oonalta myöskin tietenkin mielipidettä, että mikä hänen mielestä on kiva ajatus. Mutta se muotoutui yllättävän kivasti sitten ja luontevasti se ohjelmisto, mitä sitten Oonan kanssa yhdessä esitetään.
3: No haluatko kertoa vähän, mitä siellä on luvassa? Varmaankin jo loppuun myytykin ja sali on täynnä.
2: No toivottavasti näin. joo, siis siellä on tosiaan mun omaa tuotantoani ja Oona tulee muutamiin kappaleisiin niin kuin lausumaan runoutta. Osa siitä on niin kuin mun omaa sitä tekstiä, mitä mä oon säveltänyt siihen kappaleeseen, mutta sitten ollaan suunniteltiin sinne semmoisia, että siellä on muun muassa Eeva Kilven yksi runo ja yksi Eino Leinon runo ihan kuin yhdistettynä siihen mun musiikkiin. Eli siellä on siis sekä tämmöistä runoutta että sitten ikään kuin mun omaa tekstiäni, niin että Oona sitten lausuu sitä ja myös muutamassa kohdassa laulaakin, koska hänhän on erinomaisen taitava laulaja. Niin olisi sääli olla käyttämättä tätä hänen taitoaan sitten kokonaan.
3: Toiko hän jotain semmoista ihan uutta ja ihmeellistä siihen tavallaan, kun te treenasitte yhdessä, niin oliko joku tämmöinen, että wow, yes, just tätä mä halusin, tai tämä tulikin ihan yllätyksenä.
2: Joo, kyllä siellä niin kuin on, ja just yksi runo, tämä Leinon runo, minkä Oona ehdotti yhteen kappaleeseen, niin se oli musta aivan älyttömän liikuttava. Se on varmaan monelle tuttu Leinon runo, että se voi olla yllättävässä paikassa niin kuin siellä, että tavallaan se mun kappale, joka siihen on lomittunut, niin siinä tulee tavallaan ihan niin kuin tosi, se niin kuin laajentaa sitä sitä ajatusta, mikä mun kappaleessa on, se laajentaa se niinku ihan toisenlaiseksi. Et se on niinku aika hienoa, miten toi niinku runous voi, ja ylipäänsä siis se runous voi niinku laajentaa asiaa, mutta sitten myöskin se, että kun mäkin olen säveltänyt ne kappaleeni laulettavaksi, niin yhtäkkiä kun mä kuulenkin jotain lausuttavana, niin se muuttaa sitä niinku yllättävän paljon. Että saa niinku pohtimaan, tai se kuulee niinku eri lailla, ainakin itse, mutta toki sitten sehän on mielenkiintoista, että mitä kuulija siitä ajattelee. Että mä olen tietenkin siinä omassa musiikissani aika sisällä, että on ihan mielenkiintoista sitten kyselen jälkikäteen ihmisiltä, jotka on konsertissa, että miltä se heistä tuntui. Mutta siis piti vielä sanoa tuossa, että kun tätä konserttia suunnittelin, niin jotenkin mä ajattelin, että ehkä siihen ohjelmistoon myös vähän vaikutti toi, kun mä olen kuitenkin Jyväskylästä kotoisin, että siellä on jokunen kappale, joka niin kuin on saanut voimakkaasti inspiraation Keski-Suomesta tai jopa niin kuin on tehnyt sitä Keski-Suomessa tai jollain lailla se niin kuin mun maailmassa liittyy sinne, niin se on niin kuin aika ihana tulla esittämään niitä sitten juuri sinne kaupunki Jyväskylään.
1: Essi Rikama haastattelussa, siinä siis Aili Ikonen.
0: Kuuntelet Radio KSMLn aamua.

0: Se oli Mikko Kuustonen, revitty taivas. 0406195939. Siis 0406195939. Vielä on semmoinen 3 minuuttia aikaa toivoa kappaletta. Sitten sen jälkeen menee toiveautomaatti kiinni tältä päivältä. Siis 0406195939. Pistä biisi toivetta vielä tulemaan, niin saatat ehtiä.
1: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki, lomalaisen limusiini.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
8: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: päästä.
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
2: Se on sillä tavalla, että joku haluaa ottaa irti lomasta kaiken ja kertoa myös muille sen, että loma on käsillä. Nimittäin lomasta ja holiday nimellä on, jos jonkunlaista biisiä tehty ja jos jokunen artistikin on näihin liittyen kappaleita tehnyt, mutta American Idiot-levyllä Green Day vuonna 2005 julkaisi sen kaltaisen kappaleen kuin Holiday. Ja tässä kohti toive musiikkina loman kunniaksi laitetaan Green Daytä ja Holidaya.

0: Tässä oli Iiloni ja se unissasi nimisellä kappaleella. Uutisia tulossa ihan kohtaan. Mä luulen viisiltä One Back ja sitten uutiset. Uutisten jälkeen puhutaan nuoren ihmisen kanssa snookerista.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
7: Markku, ei ole mitään tekemistä.
8: Lähetäs pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
7: Joo, ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
8: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
7: Ihanaa, joko mennään?
8: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
9: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Jyväskylän kirkkopuiston paraatin aukiolla järjestetään joulukuussa odotettu joulutori. Reilun viikon mittainen tapahtuma järjestetään aukiolla ensimmäistä kertaa. Joulutorille aiotaan koota kattavaa valikoima perinteisiä joulutuotteita, käsitöitä ja herkkuja. Lisäksi paraatin aukiolla hankitaan tapahtuman ajaksi perheille suunnattu vetonaula 20 000 eurolla. Summan lahjoittaa LähiTapiola Keski-Suomi. Joulutorin tavoitteena on vahvistaa Jyväskylän keskustan vetovoimaa, lisätä matkailua sekä tuoda iloa alueen asukkaille ja kaupungissa vieraileville. Tapahtuman toteutuksesta vastaa Jyväskylän keskustan kehittämisyhdistys Jyväskylän sydämessä ry. Rakennuspalot ovat piinanneet viime päivinä Jyväskylän Kaakkolammella sijaitsevaa kerrostaloa. Talossa on syttynyt tulipalo ainakin 3 kertaa lyhyen ajan sisällä. Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta eilen kerrostalon kellaritiloissa hieman yli 2:30 aikaan. Palo ei aiheuttanut vaaraa ihmisille eikä asukkaita jouduttu evakuoimaan, mutta rakennus kärsii savuvahingoista. Ennen maanantain paloa Kaakonpyrstön kerrostalossa paloi lauantai-iltana 20. kesäkuuta ja myös perjantaina 12. kesäkuuta talon yleisissä tiloissa syttyi tulipalo. Jyväskylän Neule-festareilla vietetään tulevana viikonloppuna tuplajuhlia. Festivaali on järjestetty 10 vuoden ajan ja tapahtumajärjestäjä lahjakauppa Tiitityy täyttää 20 vuotta. Neule-festarit on vuosien saatossa kasvanut tunnetuksi neula- ja lankatapahtumaksi Suomessa ja Pohjoismaissa. Viime vuonna se houkutteli Toivolan vanhalle pihalle yli 10 000 ihmistä Suomesta ja eri puolilta maailmaa. Nelipäiväinen tapahtuma alkaa torstaina 25.6. Jalkapallon miesten MM-kisoissa Norja on varmistanut jatkopaikkansa tiukalla 3-2 voitolla Senegalista. Ottelun avausmaalin teki ensimmäisen puolen lopulla Norjan Markus Holmgren Pedersen. Erik Haaland maalasi toisella puolella 2. Senegalin molemmat maalit teki toisella puoliajalla Ismail Assar. Norjan lisäksi myös Ranska on varmistanut jatkopaikkansa I-lohkosta. Lohkon voitto ratkeaa perjantaina, kun maat kohtaavat Bostonissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Heta Lohella toimitti uutiset. Tänään sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 16 ja 18 lämpöasteen välillä ja kohtalaista luoteistuulta on myös tarjolla. Maastopalojen vaara on suuri keskiviikko- ja torstain välisestä yöstä torstai- ja perjantain väliseen yöhön 40% todennäköisyydellä. Ihan kohtsillään, sanottakoon muuten, että normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Koht puoliin otetaan 16-vuotias jyväskyläläinen Eino Vuoristo ovesta sisälle. Hän on snooker-pelaaja ja kuuluu Suomen lupaavimpiin sellaisiin. Hänestä on juttua ksml.fi kirjoitettuna, mutta kysellään tyhmiä lisää häneltä. Natalie Imbruglia ja Katri Lander yhdessä diskon kanssa pääsee ääneen häntä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kuuntelet Radio KSML:n aamua.

0: Aamukahvivieras.
1: 16-vuotias Eino Vuoristo Jyväskylästä, hän on saapunut aamukahvivieraaksi. Hän kuuluu siis Suomen luppaavimpiin snooker-pelaajiin. Hyvää huomenta.
2: Kiitos paljon, hieno olla mukana.
1: Miten siis allekirjoitatko, kuulutko Suomen luppaavimpiin snooker-pelaajiin?
2: No kyllä, niin voisi sanoa. Niitä junnuja aika vähän ja pitäisi saada enemmän lajin pariin, mutta ja vähäisistä junnuista yksi lupaavimmista.
1: Joo. Sä vähän niin kuin vähättelit sitä.
2: No vähän yritin.
1: Mutta niin se kuuluu Suomen kai. Mä ajattelin, että sä niin kuin vähät silleen hekselit paukkua, että no kyllä itse asiassa paras. Minkälainen taso on muuten? Siis miten puhutaan nuorista snooker-pelaajista, minkä ikäisistä siis? Miten laaja se kattaus on? Minkä ikäisistä puhutaan?
2: No ei meillä hirveästi niitä ihan junnuja ole. Niin. Muutamia 10-vuotiaita, 11-vuotiaita, 12-vuotiaita. Ja sitten meiltä löytyy näitä niinku NS-junioreita vielä mun ikäisiä, 16, 17, 18-vuotiaita.
1: Niin. Onko siinä silleen painetta, että nuoremmille ei ainakaan hävitä?
2: Joo, se on.
1: Sillä tavalla ajateltu.
2: Mutta on hävinnyt nuoremmillekin.
1: Joo. Onko ne kirvelempiä?
2: Ei, hyviä pelejä ne on aina, kun pääsee muiden junnojen kanssa pelaamaan.
1: Miten muuten ikä vaikuttaa tuommoiseen? Tietysti jotenkin tuossa iässä ajattelisi, että ihan niin kuin ajallisesti, että kuinka paljon on kerennyt harjoitella, niin siinä tuntuisi, että jotenkin vaikuttaa, mutta vaikuttaako?
2: No kyllähän se vaikuttaa, että niillä vanhemmilla enemmän reenitunteja alla, enemmän kokemusta ja sitten ehkä niin kuin ne on rauhallisempia. Laji, jossa tarvitaan äärettöntä keskittymistä, niin se rauhallisuus ja keskittyminen on todella tärkeä. Niin sillä junnulla ei ehkä niin paljon vielä on kiire, ei ole mieti asioita siinä pöydällä. Niin ne sitten tulee vasta usein kisatilanteessa.
1: No sä oot 16-vuotias nyt. Miten sä lajin pariin päädyit?
2: No lajin pariin päädyin siitä, että isä katsoi TV:stä kotona lajia ja sitten tuli mietitty, että mikäköhän toi on. Ja no sitten isoveli vähän kiinnostui lajista ja lähti sitten testaamaan lajia tuonne Jyväsnookeriin. No sitten alettiin isän kanssa vähän sunnuntai pelailemaan sitä ja no sitten se alkoi kiinnostaa, niin sitten aloin ihan itsekseni käymään treenailemassa ja sitten tutustui siihen porukkaan siellä ja tajusin, että nämä on ihan mukavia jätkiä ja aloin pelailemaan niiden kanssa. Sitten alkoi se, että vähän alkoi kisaaminen kiinnostaa. No sitten alettiinkin isän kanssa kiertämään kisaa kautta läpi ja nyt sitten reenataan tavoitteellisesti ja yritetään olla Suomen parhaita joskus.
1: Pärjääkö isä sulla yhtään?
2: Ei se enää. Aina välillä kun käymään pelaamaan. Tässä just viimeksi kun käytiin pelailemassa, niin kyllä se ihan hyvin pelaili.
1: Joo. Joo, joo, kehittynyt siinä samassa.
2: Joo, se
1: ei. No miten, mikä siinä on niin kuin kiehtovinta?
2: Se, kuinka vaikeeta se on.
1: Joo.
2: Se on vaan niin.
1: Siis periaatteessa ajatellaan niin, tälle maalikolla, niin kuusi taskua, mitä nämä on?
2: Pussia.
1: Pussia.
2: Säkkiä, montarinimitystä.
1: Just näin, joihin pelataan palloja ja siinä kentässä ei ole mitään kaltevuutta.
2: Ei, ihan täysin tasainen, ainakin toivottavasti.
1: Mutta mikä on se niinku vaikein aspekti?
2: Siinä on se, sun pitää saada se, ne on pieniä ne pallot, säkin on pieniä. Sun pitäisi saada se pallo pussiin ja sitten pitäisi saada seuraavat 10 palloa pussiin putkeen.
1: Se on,
2: ja siihen vaatii niin ääretöntä keskittymistä, tavoitteellisuutta, kaikki.
1: No miten miten nopeasti, niinku, tietysti kansankielellä se näyttää biljardilta kaikille ja niin poispäin, mutta ilmeisesti nyt tämmöinen, että jos joku on pelannut, hetkinen, että onko se ysipallo, mitä niin kuin normaalisti pelataan, niin pool, jo lähtökohtaisesti tämä pöytä on erilainen, eikö niin?
2: Joo, poolipöytä, se perus biljardipöytä, se on paljon pienempi ja säkit on isommat ja pallot on vähän isommat. Ja peli toimii hyvin eri tavalla. Snookerissa kerätään pisteitä, kun taas poolissa yritetään pussittaa pallot mahdollisimman nopeasti pois pöydältä. Niin, mutta se on hyvä lähtökohta, jos osaa pelata poolia hyvin, niin osaat pelata myös snookeria ihan ok. Jos osaat pelata snookeria ihan hyvin, niin osaat pelata myös poolia ihan ok.
1: Joo, sitä mä ajattelin kanssa.
2: Kyllä ne menee silleen niin kuin käsikädessä.
1: Niin kuin
2: joo, ei.
1: Äkkiseltään kumminkaan päin. Mikä on niin kuin helpointa sulle snookerissa?
2: Ei semmoista ole. Siis,
1: mikä miellyttäviä asioita tavallaan?
2: Miellyttäviä asia on se, että kun pääsee haastamaan itteensä ja pääsee yrittämään semmoisia, esimerkiksi niin kuin kisatilanteissa, pääsee haastamaan itteensä, vähän alkaa jännittää, vähän alkaa sydässä sydän pumppaamaan ja sitten on tiukka paikka, missä pitäisi saada ne tietyt pallot säkkiin. Niin se on niinku se koko pelin suola, on, se on se tärkeä paikka, missä pitäisi onnistua.
1: Tätä merkitystä tavallaan.
2: Niin, merkitystä sille. Se, että siinä treenipeleissä sille ei oikein ole merkitystä, mutta sitten siinä kisatilanteessa se on se paras paikka, kun siinä on oikeasti merkitystä sillä sun tekemisellä.
1: Jatketaan Einon kanssa juttua snookerista ja muutenkin tuossa hetkinen, ainakin U2 ja Justin Bieberin jälkeen.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
5: KAK. Meissä on ainesta.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: aamukahvivieras.
1: Eino Vuoriston kanssa jatketaan. Hän on snooker-pelaaja Suomen lupaavimpiin sellaisiin kuuluva 30 tuntia harjoitus, sisältää harjoitusviikko harjoittelua snookerin parissa. Tämä siis lehtijutuista kaivettuna.
2: Joo, sitä pitää harjoitella tosi ahkerasti, että siinä kehittyy.
1: Siis mitä se sisältää 30 tuntia?
2: Joka päivä koulun jälkeen lomalla yrittää mennä. Mutta se sitten, että yrittää pitää sen, että pelaa puolet siitä ja reenaa puolet siitä. Että toinen puolisko olisi pelkästään niin kuin yksinpeluuta. Ja siinä niin kuin otetaan ne toistot. Pitää saada toistoja. Pitää saada itsevarmuus siitä, että onnistuu. Niin sitten toinen puolisko on sitä, että pelaa jonkun toisen kanssa ja pelaa tosissaan jonkun toisen kanssa.
1: Joo. Miten se menee, niin kuin, siis onko se, kun sä pelaat yksin, niin onko se jotakin niin kuin, tiettyjä skenaarioita tai niin poispäin, mitä sä niin kuin, treenaat?
2: Joo, siinä on niin kuin erilaisia harjoitteita, että mulla on silleen, että mä yleensä aloitan niin sanotusta lineupista, että mä pistän kaikki 15 punasta pysty suoraan pöydälle ja sitten mun pitää yrittää saada kaikki pallot säkkiin siitä. Ja sitten on tosi paljon erilaisia treenejä, että ne pistetään ne pallot aina eri muotoon, eri kohtiin pöytää, ja sitten yritetään tehdä paras suoritus. Ja siihen reeni just tärkein on se, että sitä ei mene vaan lätkimään siihen, vaan että se olisi koko ajan semmoista keskittymistä reenaamista, että siinä on koko ajan niin kuin pää mukana.
1: Miten paljon joutuu miettimään niin kuin sen nupin kanssa asioita?
2: Tosi
1: kuitenkin 16-vuotias, niin aika monesti niin kuin nuorten urheilussa mennään niin kuin sillä tavalla kaasulattiassa tyyppisesti ja vähän riskejä ja niin poispäin. Ja sitten niissä kohdissa ehkä tulee se kokemus just peliin, niin. mutta se ei taida snookerissa toimia.
2: Ei, siis todella paljon siinä pitää tosi paljon ajatella sitä, että miten se nuppi ja sitten jos ei se treeni tai peli onnistu, jos nuppi ei ole siinä mukana. Että siinä pitää koko ajan koettaa pitää sitä, että nyt niin kuin keskitytään, satasella keskitytään, ei mitään muuta. Ja sitten mullakin on hyvä niin kuin valmentaja sanoa, että teet, koetat semmoista harjoitella, että otat vaikka 45 minuuttia tai tunnin, teet tarkkaa treenaamista koko sen ajan. Ja sitten pidät vaikka 15 minuutin tauon, et ajattele yhtään sitä peliä. Ja sitten toinen samanlainen. Se auttaa sua vähän niin kuin miettimään, että no nyt mulla on 45 minuuttia reenaan, sitten mä saan sen tauon. Ja sitten se on semmoista, että en mitään anna ulos muualle kuin siihen pöydälle.
1: No sulla toisen asteen opinnot on alkamassa, mikä tarkoittaa sitä, että peruskoulu on just suoritettu, mikä tarkoittaa sitä, että sulla on kuitenkin koulupäiviä,
2: joo,
1: jotka vie sitä kapasiteettia nupista jonkun verran, jonkun verran pois. Miten siinä niin kuin, jotenkin kuvittelisit, että sitten semmoisen päivän jälkeen saattaa olla niitä päiviä, kun sitä treenistä ei tuu taivaallista?
2: Niitä on ollut tosi monenlaisia. Yritin aina ottaa vaan huumorin kautta, niin, että nyt sitten vaan, että mennään ja yritetään edes ja
1: ei. Mutta eikö kisassa pysty tulemaan ihan samaa juttua, että sulla on niinku vaan jotenkin selvittävä niistä?
2: Joo, siis kisoissa niitä just käy monenlaisia tilanteita, niitä käy kaikilla ja niitä tulee aina käymään, niistä ei pääse ikinä eroon, että joku kisapäivä, että nyt ei niinku tuntuu, että ei vaan pysty keskittymään ja sitten vaan yrittää puskea itsensä toiselle päivälle ja nukkua hyvin ja syödä aamupala hyvin, että nyt ei olisiko tää se hyvä päivä. Mutta sitten siinä reeni-ideana on just se, että nostetaan sitä niin sanotun B-pelin tasoa, että ihan sama, mitä tapahtuu, niin tulee edes jonkinlaista peliä. Joo. Ja sitä kun reenataan, niin nostetaan sitä aina vähän. Vaikka menee huonosti treenatessa, niin sitä aina nostetaan pikkasen.
1: Ja toi itse asiassa moottoriurheilussa kanssa puhutaan siitä, että on se semmoinen niin kuin huippuvauhti ja sitten perusvauhti. Joo. Ja se perusvauhti tavallaan, kun kasvaa tarpeeksi hyväksi, niin sitten se huippuvauhti voi ottaa aina välillä reservistä.
2: Nimenomaan.
1: Mukaan, mutta jos joutuu menemään sillä huippuvauhdilla pärjätäkseni, niin yleensä jotain sattuu jossain vaiheessa. No, tavoitteet. Mikä on snookerissa sun tavoite?
2: Snookerissa mun tavoite on vielä se, että mä pystyisin joskus kun jotkut puhuu Suomen parhaista pelaajista, niin mä olisin siellä keskustelussa. Mut otetaan huomioon siellä, että tääkin pelasi hyvin. Ja siihen mulla tavoitteena on se, että niinku Suomen mestaruus pitää tässä tulla. Että se yleisen sarja Suomen mestaruus yksilönä. Ja sitten, että jonkin verran pärjäisi tuolla niinku, kansainvälisillä vihreillä kentillä.
1: Niin siellä. Totta, se on muuten vihreä se alusta.
2: Se on. Niin siinä saisi niinku noita amatööri EM-kisoja, amatööri MM-kisoja pelattua ja onnistumisia siellä. Ja se on niinku se tavoite. Realiteetit iski siinä 13-vuotiaana iski realiteetit siihen, että kuinka kovaa se vaatii oikeasti, että voisi olla ammattilainen.
1: Se on kyllä rajusti sanottu, että realiteetit iski 13-vuotiaana suhteen, mutta ammattilaisuus kiehtoo.
2: kyllä se kiehto ja kyllä mä niin kuin yritän siihen, että jos reenaa tarpeeksi kovaa, onnistuu, pärjää, niin sitten jos joskus vielä pystyisi, niin ammattilaiseksi, mutta uskoisin, että mun tavoitteena on se, että mä pystyisin ehkä edistää suomalaista snookeriskeneä ja vähän nostaa muita junnuja sitten sinne, että ne vois saavuttaa se unelma.
1: Mm.
2: Se on niin kuin se, ehkä se tärkein, mikä mulla nyt, että mä pystyisin edistämään sitä suomalaista snookeria.
1: Täytyy kuulijoita vähän muistuttaa, että 16-vuotiaasta kaverista on siis kysymys, joka puhuu tässä. Siis nyt jos ajatellaan snooker-pelaajia, niin en niin hyvin tunne, että osaisin sanoa, minkä ikäistä porukkaa se on, mutta sanotaanko, että he näyttää enemmän mun ikäisiltä kuin sun ikäisiltä?
2: Joo, se Suomen ykköset on niitä 40-vuotiaita, sanoisin.
1: Just näin, no se sattuu aika hyvin sinne.
2: Joo, sinne se menee, että...
1: Mutta siis, onko se jotenkin lohdullista? Siis sulla toinen mokoma 16 vuotta elettävänä tässä, ennen kuin sä oot samaan ikäinen kuin minä, niin ei kun mitään hittoa, siis toinen 16, mutta siis onhan yli 20 vuotta niin meillä ikäeroa, että siis yli 20 vuotta siihen, että 40, mikä niin kuin, jos vaikka ajateltaisiin nyt, että se olisi niin kuin se jotenkin prime
2: niin.
1: Snooker-pelaajalle, niin onko se lohdullista?
2: No joo, kyllä se niin kuin, että ajattelin, että on ainakin aikaa tehdä asioita, on aikaa reenata ja nyt kun vielä ei vielä ole niin kuin mitään ns. Tulospaineita snookerista tai mistään muustakaan, niin voi reenata ihan niin kuin ns. Rennosti. Ei tarvitse ottaa mitään paineita siitä omasta treenaamisesta.
1: Ei mitään paineita tuloksesta? Niin.
2: No, on niitäkin, mutta ei ole semmoista, niin kuin, ei tarvitse suoriutua. Just näin,
1: joo.
2: Ei
1: joo. Semmoista. Eli pystyt suhtautumaan siihen sillä, että tämä on kuitenkin niin kuin peli.
2: Joo, kumminkin silleen, että siitäkin alussa, kun aloitti harrastaa, niin ei pystynyt suhtautumaan, mutta siitäkin, kun vähän mentaalia ajatteli, niin alkoi pelitkin menemään paremmin, kun alkoi ajattelemaan, että tämä ei olekaan niin vakava, tämä on vaan harrastus, tästä ei ole mun elanto kiinni.
1: Jutellaan tuosta mentaalipuolesta ihan kohta. Lady Gagaa kuunnellaan ainakin ennen sitä. Eino Vuoristo siis vieraana.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Keljo. City Market.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Huomenta.
9: Huomenta vaan.
8: Työpäivä edessä.
9: Joo, oottelen kimppakyytiä.
8: Ai, onko teillä vakioporukka?
9: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
8: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
9: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
10: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: aamukahvivieras.
1: Vuoristoennen kanssa sijutellaan snookerista. Mentaalipuolesta vähän jo puhuitkin ja sen merkityksestä tuosta snookerista. Itsellä ainakin on ehkä, sanotaan, että tiettyyn rajaan asti kestää niin kuin pää kaiken näköistä jännää suorittamista, mutta sitten jos sanotaan, että vaikka golfissa alkaa mennä asiat niin kuin huonon suuntaan, niin saattaa olla, että ihan pikkusen tulee semmoista niin sanottua aivojen sulaamista. Tapahtuuko semmoista sulla?
2: Ehdottomasti tapahtuu. Alkupuolella lajin harrastamisessa tapahtui paljon enemmän, mutta sitten alkoi enemmän ajattelemaan sitä omaa mentaalipuolen peliä, niin sitten se alkoi helpottamaan vähän, mutta kyllä sitä vieläkin pitkät kisapäivät, sitä jos vähän ei oikein suoriudu, niin siinä alkaa vähän kyllä kiehumaan kattila. Ja
1: paljon menee mailoja poikkeja.
2: Ei ole mennyt vielä yhtään, sitä vähän ihmettelee itsekin.
1: Onko mennyt kisakumppaneilla?
2: Joillain on saattanut mennä.
1: Miten ne pistää? Siis omaan päähänsä vai?
2: Siis polveen ja sitten on lentänyt joskus jorpakkoon ja sitä on käynyt.
1: Joo.
2: Kyllä ymmärrän ihan täysin.
1: Siis mä ymmärrän täysin tavallaan. Siis totta kai se on sinänsä huonoa käytöstä, mutta niin, ymmärrän sen tavallaan se tunteiden tulo. No miten siis... Siis treenaat se jotenkin omaa nuppiasi? Siis niin kuin nyt jos puhutaan niin kuin ihan puhtaasti, että ei ole mailat tai kepit ja pöytä on kaukana, niin...
2: No siis ihan, että on rauhallinen. On keskittynyt johonkin ihan turhaankin asiaan.
1: No se on teoriassa tosi näppärää, siis, mutta sitäkö niin treenataan siis oikeasti?
2: No siis silleen, että mä yritän... En mä sitä pöydän ulkopuolella, mä en sitä hirveästi siis niin kuin tee... ihan ajatuksella, mutta huomaa monesti, että niin kuin snookerin takia on joissain tilanteissa paljon rauhallisempi, keskittyy johonkin vähän kovemmin, pystyy keskittymään ihan tosi hyvin joihinkin asioihin. Huomaa sitä paljon, mutta sitten enemmän se niin kuin reenaaminen tapahtuu sillä pöydällä. Mm. Siinä ne kaikki, että keskittyy se just se 45 minuuttia tarkasti siihen ja sitten ottaa sen tauon.
1: No minkälainen snooker-kansa Suomi on?
2: No... Televisiokansana. Suomalaiset katsoo todella paljon snookeria TV:stä ja erittäin hyvin. Siis katsojaluvut on tällä ilmaislähetyksissä ja maksullisesti tosi hyviä. Ja hyvä kansa se on siis. Jos suomalaiset vaan tietäisi enemmän, että minkälaista kisaa Suomessa pelataan ja tälleen, niin laji kasvaisi tosi nopeasti. Mutta se on jäänyt vähän pimentoon se, että minkälaisia kisoja ja minkälainen tarjonta Suomessa on snookerin kannalta.
1: Niin.
2: Isolta yleisöltä.
1: Niin. Robin Hall. Yhtenä nimenä.
2: Joo, siinä on meidän kaikkien aikojen paras ja ainoa ammattilaispelaaja.
1: Kertoo vaan taas, että saavutetta. Ei ole niin helppo saavuttaa.
2: Siis se on ainoa se parhaalla maailmanlistalla, olisiko ollut 31, oli parhaimmillaan. Ja nykyään pelailee, ei enää, oli tässä just viime EM-kisoissa pronssisijalla.
1: Joo.
2: Ja siellä ihan todella hyvin pelasi.
1: Niin miten hyvästä pelaajasta silloin niin puhutaan?
2: Siis Robin Hulli pelaajana puhutaan niin ihan todella hyvästä.
1: Niin.
2: Siis sitä ei voi käsittää. Se entinen ranking 30 pelaaja on niin toista sakkia kuin tämän hetken niin Suomen toiseksi paras.
1: Niin.
2: Se on niin kuin sitä, se ei ole samassa kirjassa edes.
1: Niin kun mä muistan, että siis Tenniksen puolella Jarkko Nieminen hätyytteli kympin niin kuin kärkeä maailmassa, siis 10 parhaan tennispelaajan joukossa, ja minun mielestä häntä pidettiin peliuraa aikana loserina, että hän hävisi niin kuin kaiken tavallaan. Eikä hän nyt faktisesti ATP-turnauksia voittanut kovin montaa, mutta että niin kuin, että se tälle kansalle ei aina ihan niin kuin tule selväksi, että kuinka hyviä tässä niin kuin itse kukin on mahdollisesti ollut. Sitten, niin, jotenkin tuntuu, että samaan aikaan Jari Litmasta pidettiin yli-ihmisenä, ja hän ei ikinä pelannut esimerkiksi yhtiäkään arvokisoja.
2: Niin, mutta olihan se yli-ihminen.
1: Joo, no siis totta kai, en mä sitä kiistä. mutta just tämmöistä, jos niin kuin ihan puhtaasti objektiivista vertailua tekee, niin sen kaltaista. Mutta miten sitten, sä puhuit tuossa mikrofonin ollessa kiinni, niin puhuit Vilho Ylitalosta.
2: Kyllä.
1: 12-vuotias.
2: Älyttömän kova pelaaja ja tulevaisuuden lupaus.
1: Mikä siis miten 12, siis mulla on 12-vuotias lapsi kotona, niin miten semmoisen, siis hänestä näkee, että hän on niinku huippulupaus siinä?
2: No se, mitä Vilhosta tiiin, niin hän on aloittanut tosi nuorena. Hänellä on enemmän pelikokemusta kuin minulla.
1: Niin sä aloitit 12-vuotiaana?
2: Mä aloitin 12-vuotiaana ja Vilho taisi saada ensimmäisen pöytänsä, mitä muistelisin, niin olisiko 3- vai 4-vuotiaana. Ja siitä asti niinku pelannut, ja hänhän niinku on tosi kova, esim. On tämmönenkin biljardilla joku Kaisa.
1: Joo.
2: Kaisa biljardia. Se on enemmän tämmöinen suomalainen juttu, sitä ei oikein muualla maailmassa pelata.
1: Joo.
2: Ja siinä tosi kova, ja on niin kuin ihan Suomen ykkösiä siinä. Ja snookeri on nyt, niin kuin, mitä tiedän, niin hänen se niin kuin ykköslaji, ja siinä hän tähtää korkealle. Ja siinä nyt niin kuin, Villolla on selkeästi tavoitteet ihan ammattilaisiksi, ja siinä ei ole mitään, niin kuin, että siinä on ihan selkeästi ammattilaismateriaalia.
1: No mikä on tämmöinen, mikä sun ajatus on siitä? Olisiko teistä molemmista niin kuin mahdollisesti?
2: Jos musta tulee tarpeeksi hyvä.
1: Jos sä oot sitä mieltä, että Villasta tulee.
2: Kyllä, mä oon sen pelaaminen näyttö viime mestaruussarjan kisoissa plattiin kolmannella kierroksella plattiin vastakkain ja plattiin paras viidestä, eli 3 voittoon, ja se meni tiukasti 2-3 Vilholle.
1: Joo.
2: Se oli erittäin hyvä peli molempien mielestä, ja se oli, ja siinä näki sen, että 12-vuotiaana näki jo, että oli rauhallisuutta, löytyi jonkin verran, vaikka sieltä muutamia hätiköityjä päätöksiä, mutta rauhallisuutta löytyi, keskittymistä, mutta sitten siinä vieläkin nupinkaan tekemistä, mutta siinä näkyy niin paljon hyviä asioita jo.
1: Mm. Se olisi kyllä huolestuttavaa, jos 12-vuotiaan kanssa olisi valmista senkin asian suhteen.
2: Siinä ei tule ikinä kukaan ammattilainen ole valmis.
1: Se no on tämä on muuten hyvä muisti. Ammattilainen saatiinko kukaan ihminen muutenkaan ei välttämättä.
2: Joo, kyllä näkee siellä ammattilaispiirissä, kun sitä keppiä lyö välillä jonnekin ja siellä niinku ihan välillä niinku käy tunteet kuumina.
1: Niin, kun se tulee sitten ihan sieltä selkärangasta vielä kaiken. En ole siis snookeria pelannut, voin kuvitella. Muutama mailapeli.
2: Joo, kyllä se, vaikka jos golfiin vertaa, niin ihan samanlainen.
1: Kyllä. No hei, sulla on oma yritys, snookerpaja. Mitä snookerpaja tekee?
2: Snookerpaja valmentaa Jyväskylässä snookerpelaajia. Opettaa valmentaa, mitä termiä siitä haluaa käyttää.
1: Mm. Ja snookerpajalla nyt puhutaan, että se on siis sinä, joka niitä.
2: Joo, se on minä. Yhden miehen yritys.
1: Siis 16-vuotiaana yritys.
2: Joo, se lähti, idea lähti siitä, että kesätöitä piti vähän miettiä ja sitten, että mistäköhän niitä saisi. Niin sitten samalla myös mietin sitä, että miten mä voisin edistää lajia ja sitten vielä, että miten mä voisin edistää junnujen toimintaa, että miten mä saisin enemmän junioreita lajin pariin.
1: Eikä olisi hankalia esimiehiä.
2: Niin, nimenomaan just se. Niin sitten mä ajattelin, että miksei sitä perustaisi jonkun pienyrityksen, niin mä perustin sitten 4H-yrityksen tämän ympärille. Ja siitä nyt sitten yritän tässä nyt markkinoida sitä, että saataisiin junnuja varsinkin.
1: Mm.
2: Junnut ja sitten kyllä tuossa niinku aikuisiakin tietenkin koutsata, että saisi sitä mahdollisimman paljon tietoisuutta, lajitietoisuutta olisi niinku tärkeä.
1: No mä muistan, kun mä olin 20-vuotiaana yritin perehdyttää 30-vuotiaita ihmisiä tekemään kuorma-autolla ajettavaa työtä, niin sanotaanko, että kohtasin jonkun verran ennakkoasenteita, että miten 16-vuotias, kun menee neuvomaan aikuista ihmistä snookerin kanssa. Niin.
2: Tähän asti mennyt tosi hyvin. Joo. Siellä on niinku tosi niinku ottava ollut se niinku ilmapiiri, ja sitten, että siinä ei niinku oikein ollut mitään semmoista kränää, että on ollut niinku nuori, vaan siinä on selkeästi huomattu, että nyt niinku tiedetään ja ymmärretään ja osataan, niin silleen mä oon niinku sen kohdannut. Mä en ole niinku ennakkoluuloja hirveästi.
1: Mm,

0: Miten sitten, se multa menisi jää kysymättä, siis snookerhan on, jos salli termi, niin mielletään varmaan tämmöiseksi niin kuin pubilajiksi tai tämmöiseksi, niin kuin, se ympäristö on ehkä tämmöinen niin kuin pubin omainen vaikka, klubit ehkä, mitä nimeä käytättekään tästä asiasta, mutta siis nythän vastaavan ympäristön lajeista darts on ihan mielettömässä suosiossa. Siitähän on tullut semmoinen karnevaalikuvio.
1: Kyllä.
0: Olisiko snookerilla samankaltaisia mahdollisuuksia?
1: Kyllä, mä toivon, että snookerin saataisiin, kun snookerissahan on se niin kuin sitä mielletään herrasmieslajina, niin. Että yleisö on hiljaa, pelaajat keskittyy, siellä ei saa niin kuin oikein pulista mitään, ei mitään. Niin. Niin. Kyllä mä niin kuin näkisin, että niin kuin, joo, pidetään semmoinen kulttuuri, mutta sitten, että olisi kisoja, jossa vähän saisi, niin kuin, semmoisia kisoja, esim. Shootout, Tammer Shootout, jossa sitten niin kuin yleisö saa huutaa mylviä ja vähän kaikkea. Siellä on niin kuin tosi, olin just viime kisoissa ja siellä oli tosi hyvä meno ja semmoisia niin kuin kisoja enemmän, että siitä saataisiin niin kuin vähän semmoinen iloisempi, koska sen huomaa, että sitä vähän mielletään semmoiseksi, että tämä on vähän tämmöinen tyylissä laji, kun siellä ollaan niin kuin ihan hiljaa katsomassa ja taputetaan just, kun tulee hyvää lyöntiä tälleen, niin siihen pitäisi saada enemmän semmoista niin kuin katsojille mielenkiintoa siihen.
0: Mm. Siis hiton kiehtovaa kyllä niin kuin sinänsä seurata televisiosta, mutta just mietin tätä katsomapuolta, että et jotainhan darts teki oikein tuossa.
1: Joo, kyllä se, niin kuin, ja varsinkin Suomessa se markkinointi hoidettiin tosi hyvin, että kyllä Suomessakin niin kuin monta eri darts-kauppaa ja tämmöistä, ja
0: totta.
1: Saatiin se, ja sitten on paljon erilaisia kisoja tullut tänne, ja
0: no hei, mitä sen vielä kysyn sulta, kun snookerin ilosanomaa haluat viedä eteenpäin, niin miten snookerin pääsee aloittamaan, jos jonkun nythän on kesälomat nuorilla, niin?
1: No ihan helpoin tapa aloittaa se, että menee vaikka Jyväsnookeriin ja Jyväsnookerin tiskiltä kysyy ihan vaan, niin kuin, menee niin kuin pöydälle ihan. Mm. Tai sitten toisen, että ottaa vaikka mun snookerpajan yhteyttä ja sieltä saa sitten ostettua vähän valmennusta, opetusta tälleen. Mm. Mutta niin kuin ihan paras tapa, että niin kuin uskaltaa lähteä siellä. Niin kuin avosyli otetaan Jyväsnookerissa, mutta otettiin 12-vuotiaana vastaan niin hyvin. Ja siellä vähän neuvottiin, että miten sitä palloa lyö. Ja tälleen siellä on niin kuin tosi hyvä tapa päästä. Että ihan vaan uskaltaa mennä sinne paikkaan. Se, vähän se paikka, että uskaltaako sinne mennä aluksi. Mutta sitten kun sinne menee, niin se alkaa yhtäkkiä helpottumaan. Ja
0: ei halua pois lähteä.
1: Ei halua pois lähteäkään, niin mulla kävi sitten.
0: Hei Eino Vuoristo, suunnattomasti kiitokset, että pääsit vieraaksi. Oli hauska jutella snookerista. Toivotaan kaikkea hyvää.
1: Kiitos paljon.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: 3, 2, 1,
1: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin 10:00 iltapäivä 2:00. Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikka mehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
3: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppu polttoaine siinä keskellä Päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelu reetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löylyt.
4: Jarno, heitäpäs vielä.
3: Ai että. Eli Rantatie 1, Luhanka.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Pihtiputaan koillisnurkkaan Pyhäjärven, Pielaveden ja Keiteleen rajaseudulle suunniteltu Varisvuoren tuulivoimalahanke on etenemässä. Pihtiputaan kunnallishallitus päätti viime viikolla hyväksyä osa yleiskaava ehdotuksia ja asettaa sen nähtäville heinä- ja elokuun ajaksi. Yksi kunnallishallituksen jäsenistä jätti eriävän mielipiteen päätöksestä. Varisvuoren tuulivoima-alueelle on suunniteltu enintään 7 tuulivoimalaa, joiden korkeus olisi enintään 270 metriä. Teholtaan voimalat olisivat noin 6–9 megawattia. Alueen koko on noin 890 hehtaaria. Lähistöllä on suunnitteilla myös suurempi Kangasjärven tuulivoimalahanke. Rakennuspalot ovat viime päivinä piinanneet Jyväskylän Kaakkolammalla sijaitsevaa kerrostaloa. Talossa on syttynyt tulipano ainakin 3 kertaa lyhyen ajan sisällä. Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta eilen kerrostalon kellaritiloissa hieman yli puoli kahden aikaan. Palo ei aiheuttanut vaaraa ihmisille eikä asukkaita jouduttu evakuoimaan, mutta rakennus kärsi savuvahingoista. Ennen maanantain paloa Kaakonpyrstön kerrostalossa paloi lauantai-iltana 20. kesäkuuta. Myös perjantaina 12. kesäkuuta talon yleisissä tiloissa syttyi tulipalo. Tätä ensimmäistä paloa poliisi epäilee tahallaan sytetyksi. Keskusomaisen haastattelemia Kaakonpyrstön asukkaita eivät kuitenkaan viimeaikaiset levottomuudet juuri pelota. Moni asukas kertoo, että on jo tottunut vastaavaanlaiseen. Jyväskylän Neule-festareilla vietetään tulevana viikonloppuna tuplajuhlia. Festivaaleja on järjestetty 10 vuoden ajan ja tapahtumajärjestäjä lankakauppa Titityy täyttää 20 vuotta. Neule-festarit on vuosien saatossa kasvanut tunnetuksi neule- ja lankatapahtumaksi Suomessa ja Pohjoismaissa. Viime vuonna se houkutteli Toivolan pihalle yli 10 000 ihmistä. Nelipäiväinen tapahtuma alkaa torstaina 25.6. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti, jossa 2 poikaa syytetään kouluiskun suunnittelusta. 16- ja 18-vuotiaiden poikien epäillään suunnitelleen väkivallaan kohdistamista Tampereen seuran ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen. Poikia syytetään rikosnimikkeellä törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Oikeudenkäynti käydään suljetuin ovin. Kumpikin poika on ollut vangittuna esitutkinnan aikana. Pojista vanhempi on vangittuna edelleen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Heta Lohella toimitti uutiset, kuten tänään aamulla hän on toimittanut muutenkin. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Yöllä yksittäiset sadekuuret ovat mahdollisia. Aamulla ja päivällä sää on puolipilvinen. Päivän ylilämpötila on 16–18 astetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 7–11 astetta ja tänään kohtalaista, huomenna heikkoa länsituulta. Ja maastopalojen vaara on suuri keskiviikko- ja torstain välisestä yöstä torstain ja perjantain väliseen yöhön 40% todennäköisyydellä. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Nylon Beat, Nukutaan nimisellä kappaleella. Aamupaikallisessa putkessa seuraavana vuorossa on Litku Klemetti ja Kesäloma Saks niminen kappale ja Fridge yhtyeeltä Hectorized nimiset kappaleet. Olkaa hyvä.
1: Aamun paikallinen putki.
2: Kesä, koitan pitää susta kiinni, mut

mä syön tonnikalaa Eskils tunassa ja sukkahousuja Helsingin krunassa, siis nauti elämästä, tää on se kesä. Mä muutan Kanadaan Frank Sinatra paelaravintolaa perustamaan, nähdään siellä. Toivi juoksi mua vastaan irokeesi tiellä, rakas ystävä, me nähdään vielä. Yhdessä paetaan, paellaan, ei palella, en tiedä millaista seuraa eti, nyt on nöötiä ja sitten uintikeli. Ranta pallossa Baggio, pensselissä Caravaggio, se oli tyhmä veto, että satase auki, mä oon satase auki. En anna yhtään siimaa, nyt on elokuu ja minä en ole hiljaa.

Dickens. All the time.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Tämä viimeisin näistä oli Fridge-yhtyeeltä Hectorized ja Kesäloma Saks oli Litku Klemetin kappalenimi, jotka paikallisen musiikin putkeen kuuluivat tällä kertaa. Hei, kaksi kappaletta kisapalkintoja lähdössä. Tyynyä on tarjolla, siis uusi tyyny. Ihka uusi tyyny, koska yhdestä kolmeen vuoteen välein pitäisi tyynyä vaihtaa, niin nyt tarjoan täysin mahdollisuuden tällaisen tyynyn voittamiseen. Pitäisi vaan kertoa jonkunlainen unitarina. Saa soittaa 01452299 tai sitten vuorovaihtoehtoisesti, eli vaihtoehtoisesti WhatsAppilla 0406195939. Kohta pistetään jakoon. Sam Fenderia kuunnellaan joka tapauksessa seuraavana Treadmill. Kerropa unestasi.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Esimerkiksi semmoista unesta, mikä mieleen on jäänyt kutkuttamaan, niin hyvässä tai pahassa.

0: Tässä oli Sam Fender. Tosiaan 0406195939 on WhatsApp-numero, johon viestiä laittamalla, niin saatat voittaa itsellesi tyynyn. Pistetään myös ihan kohta jakoa liput tuonne Teatteri Eurooppa nelosen esitykseen, koska niin, siitä on kysymys. Teatteri Eurooppa nelosen Perhe edellä puuhun kesäteatterin esityksestä on kysymys, ja sinne oli kilpailu radiokeskisuomalainen.fi osoitteessa. Sinne pystyi vastaamaan ja oikeita vastauksia on tullut runsain mitoin, ja ensimmäiset arpajaiset käydään tuossa. Jaakko Charlie Puth ja Samuli Edelman on laulunsa kanssa tauonnut.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Paikoillanne valmiina nyt.
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju-stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
6: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Radio KSML. Seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Mä just niin muistin, että meillähän on tämmösiä voitto, tai siis kilpailutunnereita. Osa oli siinä. Arvonta on suoritettu nyt ensimmäisille lipuille Teatteri Eurooppa 4 Perhe edellä puuhun -esitykseen. Tällä viikolla noita lähtee 4 kappaletta, noita 2 hengen lahjakortteja. Ja ensimmäinen lahjakortti lähtee Jounille. Onnea siitä ja eiku terve menoa katsomaan Perhe edellä puuhun -esitystä.

0: Juha Tapio, Copacabana ja Ipanema. Se, joka uskaltaa soittaa mulle tuossa Metallican Enter Sandman-kappaleen aikana ja jutella unistansa, niin saa tyynyn tänään. Stemma on tarjoamassa tyynyä, joka siis yleisesti ottaakin edelleen. Muistetaan tämä valistuksellinen puoli, että tyyny pitäisi vaihtaa 1-3 vuoden välein. Nyt olisi tämmöinen Familonin Sleep-tyyny tarjolla. Metallica Enter Sandmanin aikana, kun soitat tänne ja valmistaudut siihen, että joudut vähän aikaa juttelemaan mun kanssa, niin tyyny on teidän.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
8: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

Se oli Metallica, Enter Sandman. Sen verran oli aikaa soittaa kilpailuun, jos olisi pistetty tyynyä palkinnoksi. Mutta pistetään huomiselle jakoon se. Odotetaan. Ajatellaan, että huomenna tulee joku rohkelikko, joka ottaa härkää sarvista ja on tyynyn omistaja. Ihan upouuden tyynyn omistaja. Stemmalta siis tuollainen Familon Sleep-tyyny lähtee palkinnoksi. Keksitään siihen huomiselle jonkinlainen uudenlainen twisti tämä asia. Madalletaan kynnystä. Että jos ei niin sanotusti muuten päästä eteenpäin, niin madalletaan standardeja, niin sitten eteenpääsy on vaivattomampaa. 10 minuuttia vaille 11 on kello, itse asiassa kohta kääntyy 9 minuuttia vaille 11, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että tässä yhteinen aika alkaa tulla lopuilleen. Päivä on siis tiistai. Huomenna keskustellaan joulusta. Siitä on, ei nimittäin huomenna itse asiassa tasan puoli vuotta jouluaattoa, niin mun mielestä syytäkin keskustella. Tänään siis uutisissa on ollut tuosta joulutorista, mikä Jyväskylään saapuu joulun nurkille, ja koska olen jouluihminen, niin todennäköisesti joulumusiikkiakin tullaan kuulemaan. No ehkä. Kannattaa kuunnella. Siis vaikka minkälaista jännittävää ja vaarallista saadaan aikaiseksi. Mutta keskipäivän keidas kohta ääneen Timo Lievemaa isännöi sitä. Paul Elias pääsee ääneen Pimeän värit -kappaleella ja Alan Walkerilta Faded ennen sitä. Huomiseen.

0: Markku, ei ole mitään tekemistä.
1: Lähetään pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
0: Joo, joo. Ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
1: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
0: Ihanaa, joko mennään?
1: No mennään, mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
2: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
3: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
2: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
5: En.
4: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo-sittarista.
6: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
7: Keljo. City Market.
6: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunki toteuttaa keväällä valmistunutta luonnonsuojeluohjelmaa 2035 ja ennallistaa ohjelman myötä soita Tikkakoskella ja Takakeliossa, kaupunki kertoo tiedotteessa. Tikkakosken länsirannalla ennallistetaan Petäispuro ja sen pohjoispuoleinen suo, Takakeliossa puolestaan Soidensuo. Ojien patoaminen aloitetaan heinä-elokuussa ja työt valmistuvat viimeistään lokakuussa. Tikkakosken luontopolun suon kautta kulkeva osuus suljetaan ennallistamisen ajaksi, mutta suon voi helposti kiertää sen pohjoispuolella kulkevaa kuntorataa pitkin, kertoo kaupunki. Soidensuon vedenpinta tulee nousemaan ennallitamistöiden seurauksena, mutta tavoitteena on, että maastopyöräreitti Maastis säilyy ajokelpoisena. Jyväskylän kaupunki ei enää myöhemmin.

0: myönnä tilapäisiä pysäköintilupia esimerkiksi perhejuhlien ajaksi, uutisoi Yle. Aiemmin tilapäistä lupaa oli mahdollista hakea lyhytaikaisesti kaupungin hallinnoimille kaduille, joissa pysäköinti on normaalisti rajoitettu tai kokonaan kielletty. Lupien myöntäminen lopetettiin kesäkuun alussa, sillä kunta ei voi sallia pysäköintiä liikennemerkkien vastaisesti. Traficomin johtavan asiantuntijan Marja Immonen kertoo Keskisuomalaiselle, ettei tieliikennelakia voi ohittaa ilman pysäköintiä koskevaa lisäkilpeä, vaikka lupa poikkeavaan pysäköintiin olisi annettu. Immosen mukaan tilapäisestä pysäköinnistä kertova lisäkilpi tulee olla aina, eikä pelkkä kaupungin päätös riitä. Pihtiputaan koillisnurkkaan, Pyhäjärven, Pielaveden ja Keiteleen rajaseudulle suunniteltu Varisvuoren tuulivoimahanke on etenemässä. Pihtiputaan kunnanhallitus päätti viime viikolla hyväksyä osa yleiskaavaehdotuksen ja asettaa sen nähtäville heinä- ja elokuun ajaksi. Varisvuoren tuulivoima-alueelle on suunniteltu enintään 7 tuulivoimalaa, joiden korkeus olisi enintään 270 metriä. Teholtaan voimalat olisivat noin 6-9 megawattia. Alueen koko on noin 890 hehtaaria. Rakennuspalot ovat viime päivinä piinanneet Jyväskylän Kaakkolammella sijaitsevaa kerrostaloa. Talossa on syttynyt tulipalo ainakin 3 kertaa lyhyen ajan sisällä. Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta eilen kerrostalon kellaritiloissa hieman yli 1:30 aikaan. Ennen maanantain paloa Kaakonpyrstön kerrostalossa paloi lauantai-iltana 20. kesäkuuta. Myös perjantaina 12. kesäkuuta talon yleisissä tiloissa syttyi tulipalo. Tätä ensimmäistä paloa poliisi epäilee tahallaan sytytetyksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä, iltapäivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila 16-21 astetta ja yön alin 5-15 astetta. Päivällä luvassa ajoittain kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Komeasti Madonnan tahtiin aloiteltiin keskipäivän keidasta kello 11.07. Mukavaa tiistaita. Se on 23. päivä kesäkuuta. Vielä on kesäkuuta jäljellä. Näin täytyy todeta. Ensi viikolla siirrytään sitten jo heinäkuun puolelle. Tuossa kun heräili aamulla ja otin puhelimen käteen siinä aamupalan yhteydessä ja katsoin päivän tai aamun uutisvirtaa, niin se on ihan mukava, että joskus tulee semmoisia hyviä uutisia, koska niin paljon on sitten sitä kuraa ja sitä epäonnistumisia ja vaikka mitä. Mutta nyt kun siinä aamupalaa söin ja lueskelin lehteä niin puhelimella, niin sieltä löytyi sitten tämä Pekka Rinteen nimitys, eli suomalaisen jääkiekon, voisiko sanoa, kaikkien aikojen maalivahtien joukkoon laskettava Pekka Rinne on saanut paikan arvostetussa Hockey Hall of Famessa. Valinta julkistettiin eilen osana vuoden 26 Hall of Fame-luokkaa. Pekka Rinnehän muistetaan erityisesti pitkästä urastaan Nashville Predatorsissa, jossa hän edusti, taisi olla koko NHL-uran ajan. Suomalaisvahti pelasi seurassa 683 runkosarjaottelua ja nousi vuosien varrella yhdeksi tämän organisaation historian tärkeimmistä pelaajista. Ja myös Rinteen jälkeen, niin siellä hän on jatkunut suomalaismaalivahti edustus muun muassa Juuso Sares. Ja Rinteen ehdottomasti parhaimpiin saavutuksiin kuuluu kausi 2017-2018, jolloin Rinne voitti NHL:n parhaalle maalivahdille myönnettävän Vezina Trophyn. Lisäksi hän oli avainroolissa johdattamassa Nashvillen seuran historian ensimmäisiin Stanley Cup-finaaleihin, jotka pelattiin siis keväällä kesällä 2017. 2021 uransa päättänyt Rinne keräsi NHL:ssä 369 voittoa ja hänen torjuntaprosenttinsa oli 91,7, päästettyjen maalien keskiarvo 2,43. Se, mitä tuossa tilaisuudessa ei valittu, niin kun sinne yleensä valitaan muutamia miespelaajia per vuosi, yksi, ehkä kaksi naispelaajaa. Nyt valittiin naiskiekkoilijoista Cindy Curley, mutta monet ihmettelivät, että missä oli Noora Räty, nimittäin Noora Rätyä vähän povailtiin, että olisiko nyt Noora Räty sitten ikään kuin Hall of Fame. Sanotaanko semmoinen ehdokas, mikä sitten lopulta maaliin asti pääsee, mutta tällä kertaa Noora Rätyä ei valittu. Ja jos nyt puhutaan vielä, sanotaanko semmoista mukavista urheiluutisista, tämäkin tuossa aamulla tuli heti, pisti silmään. Tehän tiedätte tämän Kimi Räikkösen Robin-pojan, joka on ollut aikamoinen haka kartingradoilla. Olen itse asiassa seurannut, kun ihan pienestä lähtien tuolla varsinkin Instagramin puolella niin jaetaan näitä videoita, jossa Robin ajelee kartingia siis todella tyylikkäästi. Tällä kaudellahan Robin Räikkönen kilpailee Italiassa ja Sveitsissä eri karting-sarjoissa. Ja nyt viikonloppuna ajoi tuolla Lonatossa, jossa järjestettiin Sveitsin Rotax-sarjan osakilpailu. Ja Robin Räikkönen voitti molemmat lähdöt niin sanotussa miniluokassa. Ja sosiaalisessa mediassa ylistettiin ja ihailtiin Robin Räikkösen edesottamuksia. Robin Räikkösen kummisetähän on Gino Rosato. Nykyään Red Bull Tallin neuvonantajana työskentelevä Rosato kirjoitti pojasta Instagramin tarinoissa taattua laatua, F1, täältä tullaan, fiilisteli Rosato. Ja kyllähän nuo Robin Räikkösen taidot, ne on jo aiemmin noteerattu ja huomattu, eli melkoisesta ratinkääntäjästä on kyse. Ja totta kai hyvin, hyvin nuoresta pojasta on vielä kyse, että saattaahan olla, että jossain vaiheessa alkaa ihan muut asiat kiinnostamaan, mutta sanotaanko näin, että tässä kohtaa näyttää varsin hyvältä. Nick Kershawta luvassa ihan tovin kuluttua, sitä ennen vielä elonkerjuu Surun ja ilon kaupunki. Mukavaa tiistaita täällä studiossa kanssasi, Timo Lievemaa.

I won't let the sun go down on me, Nick Kershaw. Kohta 20 minuuttia yli 11 kello, ja tämä on siis Puolisuomen radio ja keskipäivän keidas. Joo, semmoinen juttu, mikä liittyy lentomatkustamiseen. Siinähän aina välillä vaihtuu nämä säädökset, että mitä saa viedä ruumassa ja mitä pitää ehdottomasti ottaa käsimatkatavaraan ym. No, Helsinki-Vantaan lentoasemalla poistetaan vuosittain 34-36 000 powerbankia, eli varavirtalähdettä ruumaan menevistä matkatavaroista. Kaikki matkustajat eivät tunne nimittäin näitä muuttuneita sääntöjä, joiden mukaan varavirtalähteitä saa ottaa lennolle mukaan enintään 2 kappaletta. IS.fi muun muassa tästä aiheesta kertoo, powerbankit saavat olla nimelliskapasiteetiltään enintään 100 wattituntia, ja ne on aina pakattava käsimatkatavaroihin. Niitä ei saa siis käyttää lennon aikana laitteen lataamiseen, eikä niitä myöskään saa ladata lentokoneen pistorasiasta. Joo, siis huhtikuussa tämä rajoitus tuli voimaan. Väärin pakattuna powerbankit ja sähkösavukkeet voivat aiheuttaa turvallisuusriskin. Ja tämä riskihän syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee, savuaa tai syttyy. Laitteen kuljetetaan matkustamossa, jotta mahdollinen tilanne voidaan havaita mahdollisimman nopeasti. Joo, no tämähän on tuttua. Välillähän tulee aina uutisia siitä, että vaikkapa sähköpyörän akku, jota on ladattu kotona, niin on syttynyt tuleen. Aina näiden akkujen kanssa pitää olla äärimmäisen tarkkana. Ja sitten vielä Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman palvelutoiminnoista vastaava johtaja Hanna Hämäläinen sanoo, että matkustajan kannalta tärkein viesti on selkeä, eli powerbank, vara-akku ja sähkösavuke mukaan käsimatkatavaroihin, ei ruumaan. Tämä on nyt hyvä tietää, että tästä kuulemma varsinkin kesäaikaan luistetaan tästä säännöstä, mutta nyt se on hyvä pistää sinne takaraivoon.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
5: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
6: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
7: Radio KSM. Kuulostaa tältä.

Täydellinen Molle ja Kaatteri Ylander. Kello lähestyy 11:30. Mukavaa tiistaista keskipäivää täällä studiossa Timo Lievemaa. Tämä on keskipäivän keidas. Tuolta keskisuomalaisen verkkosivuilta löytyy uutinen, joka ei sinällään yllätä, koska tästä on tässä kevään mittaan itse asiassa useampaakin otteeseen ollut puhetta, nimittäin opiskelijoiden taloudellinen tilanne. Ja se on varsin haastava nyt, ja varsinkin nyt tänä kesänä se on erityisen haastava. Ja tämä johtuu siitä, että viime elokuussa voimaan tulleen muutoksen jälkeen opiskelijat eivät pääasiassa kuulu yleisen asumistuen piiriin. He saavat asumistuen sijaan opintotuen asumislisää, ja tätä taas maksetaan vain opiskelukuukausilta. No, mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tämähän tarkoittaa sitä, että opiskelijoilla on jäänyt käytännössä vaihtoehdoksi joko tulla toimeen tekemällä kesäopintoja, tai sitten käyttämällä opintolainaa, tai tekemällä kesätöitä. No, työtilannehan nyt on, mikä on tällä hetkellä ja varsinkin nuorten keskuudessa varsin hankala. Ja opiskeluun kesällä siihenkin liittyy haasteita, kuten esimerkiksi se, että on aloja, joille ei löydy tutkintoa edistäviä opintoja kesällä. Jos on nostanut opintolainan jo lukukauden aikana, ei sitäkään saa kesällä ilman kesäopintoja. Eli opiskelijoilla on erilaisia ajatuksia tästä asumistuen uudistuksesta, ja tässä lehdessäkin on haastateltu muutamaa opiskelijaa, ja esimerkiksi Anniina Kivimäki kertoo, että kyllä sen muutoksen tilillä huomaa. En ole suuremmin ajatellut kesää siitä näkökulmasta, mutta täytyy varmasti kuluttaa vähemmän. Ja tämä on varmaan semmoinen hyvin yleinen asia, kunhan nyt ei mene siihen, että esimerkiksi joutuu syömään selkeästi vähemmän tai jotain muuta, koska toivotaan nyt kuitenkin niin, että järjestelyt onnistuu siihen malliin, että pystyy asumaan ja syömään ihan normaaliin tapaan.

0: Luxital Sign. Kello 11.34 ja otetaan seuraavaksi vähän musiikkia hienen uutinen, jonka Hesarista löysin. Tämä on aika mielenkiintoinen vääntö, nimittäin Euroopan suurin musiikki-instrumenttien vähittäismyyjä Thomann. Itsekin joskus jotain Thomannilta ostanut, juu. Thomann haastaa kitaravalmistaja Fenderin oikeuteen. Ja syynä on Fenderin aiemmin keväällä esittämä uhkavaatimus, jonka tarkoitus on lopettaa muiden kuin Fenderin valmistamien Stratocaster-mallisten sähkökitaroiden myynti. Yhdysvaltalaisen Fenderin vuonna 1954 markkinoille tuoma Stratocaster on maailman myydyin sähkökitaramalli. Ja lukuisat kitaravalmistajat ovat tehneet sen tyylisiä kitaroita tässä vuosikymmenten ajan. Ja Fender on yrittänyt estää mallin käyttöä useasti, mutta Yhdysvaltojen viranomaiset ovat antaneet tavaramerkkisuojan vain kitaran lavan muodolle ja toisaalta sitten Stratocaster-nimelle. Muuten kitaran malli on määritelty yleisesti käytössä olevaksi. Ja maaliskuussa sitten saksalainen oikeusistuin määritteli Stratocasterin tekijäoikeuden suojaamaksi taideteokseksi ja kielsi kiinalaista valmistajaa myymästä Stratocaster-mallisia kitaroita EU:n alueella. Vastapuolena ollut kiinalaisyhtiö ei saapunut oikeudenkäyntiin. Päätöksen jälkeen Fender on vaatinut useita muita valmistajia lopettamaan Stratocaster-mallisten kitaroiden tuotannon. No, nyt sitten tämä saksalainen Thomann on ilmoittanut ryhtyvänsä oikeustoimiin Fenderia vastaan. Thomannin päämääränä on siis pitää soitinteollisuus edelleen useiden eri valmistajien käsissä ja saattaa kitaramallin tekijänoikeussuoja uuteen käsittelyyn. Tämä kuulostaa vähän semmoiselta, että nyt alkaa semmoinen loputon oikeustaistelu. Vääntöä käydään ja totta kai siis tämä on klassikkomalli tämä Stratocaster 50-luvulta lähtien ja sitä on kopioitu ja pyritty tekemään samannäköisiä kitaroita, mutta tämä taitaa olla vähän semmoinen niin sanotusti loputon suo.
1: Keskipäivän keidas.

0: Riki Sorsa, ihana kuume, keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet ja puolta päivää tässä lähestytään. Otetaan vähän NHL-uutista tähän kohtaan tuolta Ilta-Sanomien puolelta. Florida Panthersin suomalaishyökkäjä Anton Lundell on ollut hyvin tärkeä osa Panthersin joukkuetta, varsinkin tuossa mestaruusajalla, mutta nyt mies on päätynyt siirtospekulaatioihin, nimittäin TSN-kanavan asiantuntijat pohtivat, voisiko Panthers suostua kauppaan, jossa Anton Lundell siirtyisi Winnipeg Jetsiin vaihdossa sarjan huippumaalivahteihin kuuluvaan Connor Hellebuckiin. Joo, mielenkiintoinen spekulaatio. Itse asiassa tässä oli joku aiempi spekulaatio myös liittyen Anton Lundelliin. Jos saisit Hellebuckin Lundellilla, miksi et tekisi niin, kysyy eräs näistä toimittajista, näistä sanotaanko nyt lätkäheboista. Minä en tekisi niin. Mielestäni maalivahdeista on mahdoton ottaa selkoa. En antaisi kakkosmiestäni. Joo, no sitten tässä vielä väännetään kolmen kommentaattorin kesken. Siegel myöntää, että lopulta spekulaatio ei ole mahdoton. Olet oikeassa, tuon ajattelemisen arvoinen kuvio. Minä kuitenkin löysin luurin korvaan. Florida voitti mestaruuden 2024 ja 2025. Joukkue edelleen huippuluarikas, mutta päättynyt kausi päättyi jo runkosarjaan kahden supertähden Alexander Barkovin ja Matthew Tkachukin loukkaantumisten myötä. Toki loukkaantumiset oli yksi asia, mutta Floridalla oli kaksi superpitkää raskasta kautta, jotka toki päättyi mestaruuteen, niin silloin aina sanotaan, että se seuraava kausi ei missään tapauksessa ole helppo, koska se pelaajien valmistautuminen jää lyhyeksi, palautuminen ym. No nythän Panthers hankki Tkachukin veljen, eli Bradyn Ottawasta, joten tosissaan ollaan jälleen mestaruuden perässä. Ykkösmaalivahti Sergei Bobrovski pelasi muun joukkueen tapaa vähän vaisumman kauden. Otteluta 52, torjuntaprosentti oli varsin kehno, eli 87,7. Ehkä tämänkin takia Hellebuck on ollut näissä siirtohuhuissa mukana. Taylor Swift ja ihan kohta The Fate of Ophelia.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Ruhivuud Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruhivuud.fi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.–26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.
6: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10–11 sekä uusintana aina tiistaisin
7: kello 18-19. Pop Eilen, toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: Taylor Swift se siinä. Ja tuossa 12 uutisten jälkeen voitaisiin puhua, tässä on taas yksi autonvalmistaja, jolla on sanotaanko nyt kohtuullisen suuria vaikeuksia ja ollaan jouduttu vetämään vähän takaisin erästä isoa projektia. Mistä on kyse, niin palataan siihen uutisten jälkeen. Otetaan nyt tuore Ylen uutinen, joka on vähän huolestuttava, kertoo huumemarkkinoista, nimittäin heroiini on palaamassa myyntiin suomalaisilla huumemarkkinoilla. Huumetta myydään erittäin edullisesti ja pieninä annoksina. Tällaisen varoituksen on antanut ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Tämän kansalaisjärjestön mukaan havaintoja heroiinin myymisestä on tehty toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Ja EHYT ry painottaa tässä tiedotteessaan, että Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin. Sen sijaan heroiinin käyttö on ollut satunnaista ja huumausainetta on ollut vain harvojen ihmisten käytössä. Nykyiset tai uudet käyttäjät eivät välttämättä tunne ainetta tai tiedä, mitä riskejä käyttöön liittyy, mikä tekee tilanteesta erityisen huolestuttavan, näin sanoo Nopsa-hankkeen hankepäällikkö Annuska Dalmaso, ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä. Järjestön mukaan on toistaiseksi liian aikaista sanoa, onko kyseessä pysyvä muutos suomalaisessa huumekentässä. Että tällaista. Pave Maijasen tahdissa mennään kohti uutisia. Tämä on ikävä.
1: Paikallisten puolella.

0: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
1: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
0: Ei, no tuo.
2: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
3: K-Rauta Seppälä.
4: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin Herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
8: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
10: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunki toteuttaa keväällä valmistunutta luonnonsuojeluohjelmaa 2035 ja ennallistaa ohjelman myötä Soita Tikkakoskella ja Takakeliossa, kaupunki kertoo tiedotteessa. Tikkakosken länsirannalla ennallistetaan Petäispuro ja sen pohjoispuoleinen suo, Takakeliossa puolestaan Soidensuo. Ojien patoaminen aloitetaan heinä-elokuussa ja työt valmistuvat viimeistään lokakuussa. Tikkakosken luontopolun suon kautta kulkeva osuus suljetaan ennallistamisen ajaksi, mutta suon voi helposti kiertää sen pohjoispuolella kulkevaa kuntorataa pitkin, kertoo kaupunki. Soidensuon vedenpinta tulee nousemaan ennallitamistöiden seurauksena, mutta tavoitteena on, että maastopyöräreitti Maastis säilyy ajokelpoisena. Jyväskylän kaupunki ei enää myönnä tilapäisiä pysäköintilupia esimerkiksi perhejuhlien ajaksi, uutisoi Yle. Aiemmin tilapäistä lupaa oli mahdollista hakea lyhytaikaisesti kaupungin hallinnoimille kaduille, joissa pysäköinti on normaalisti rajoitettu tai kokonaan kielletty. Lupien myöntäminen lopetettiin kesäkuun alussa, sillä kunta ei voi sallia pysäköintiä liikennemerkkien vastaisesti. Traficomin johtavan asiantuntijan Marja Immonen kertoo Keskisuomalaiselle, ettei tieliikennelakia voi ohittaa ilman pysäköintiä koskevaa lisäkilpeä, vaikka lupa poikkeavaan pysäköintiin olisi annettu. Immosen mukaan tilapäisestä pysäköinnistä kertova lisäkilpi tulee olla aina, eikä pelkkä kaupungin päätös riitä.

0: Pihtiputaan koillisnurkkaan, Pyhäjärven, Pielaveden ja Keiteleen rajaseudulle suunniteltu Varisvuoren tuulivoimahanke on etenemässä. Pihti päätti viime viikolla hyväksyä osa yleiskaavaehdotuksen ja asettaa sen nähtäville heinä- ja elokuun ajaksi. Varisvuoren tuulivoima-alueelle on suunniteltu enintään 7 tuulivoimalaa, joiden korkeus olisi enintään 270 metriä. Teholtaan voimalat olisivat noin 6-9 megawattia. Alueen koko on noin 890 hehtaaria. Rakennuspalot ovat viime päivinä piinanneet Jyväskylän Kaakkolammella sijaitsevaa kerrostaloa. Talossa on syttynyt tulipalo ainakin 3 kertaa lyhyen ajan sisällä. Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta eilen kerrostalon kellaritiloissa hieman yli 1:30 aikaan. Ennen maanantain paloa Kaakonpyrstön kerrostalossa paloi lauantai-iltana 20. kesäkuuta. Myös perjantaina 12. kesäkuuta talon yleisissä tiloissa syttyi tulipalo. Tätä ensimmäistä paloa poliisi epäilee tahallaan sytytetyksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä, iltapäivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila 16-21 astetta ja yön alin 5-15 astetta. Päivällä luvassa ajoittain kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Telenova ja Discotheque Inside My Head. Tämä kappale käynnisti toisen tunnin keskipäivän kiiras lähetyksestä. Se on tiistai ja 23. päivä kesäkuuta ja kello on ihan tovin kuluttua 12:08 täällä studiossa. Vajaan tunnin ajan vielä seurassasi Timo Lievemaa. Kyllä, joka tuutti tällä hetkellä on uutisverrassa sitä mieltä, että, tai siis kertoo siitä, että eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutokset. Se tapahtui ääni 98-77. Poissa äänestyksessä oli 24 kansanedustajaa. Kaikki hallituspuolueet, kristillisdemokraattien paikalla olleet kansanedustajat äänestivät muutoksia vastaan. Oppositiossa puolestaan kaikki muut äänestivät vastaan, paitsi vihreiden Atte Harjanne ja Fatim Diarra. Siis tämä lakimuutos koskee alkoholin etämyyntiä ja kotiinkuljetusta. Jatkossa ulkomailta ja Alkosta voi tilata myös väkeviä ja kotimaan kaupoista, kioskeista, huoltoasemilta ja ravintoloista voi tilata kotiin käymisteitse valmistettuja enintään 8% juomia ja muita alkoholijuomia 5,5% saakka. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että Alkon aukiolo, se on laajenemassa, eli sunnuntaina ja arkipyhinä myös Alkot ovat auki. Hallituksen esityksellä on tarkoitus selkiyttää alkoholin etämyynnin epäselvä tulkinta yksiselitteiseksi niin, että suomalaisilla on oikeus ostaa alkoholia etämyynnistä ulkomailta. Itse kun muutaman uutisen tästä nyt katsoin, niin en oikein ole ihan varma, että milloin tämä tulee voimaan tämä uusi laki, mutta joka tapauksessa lakihan nyt on hyväksytty. The script for the first time, ja sittenhän ääneen pääsee Anna Puu.

0: Tarvin vielä yhden yön aikaa ja Anna Puu. Ennen uutisia kertoilin, että taas on ollut otsikoissa yksi autovalmistaja, jolla ei mene niin lujaa. No se on nyt sitten tällä kertaa Nissan. Kauppalehdessä tämä juttu on ja itse asiassa tässä siteerataan uutistoimisto Reutersin tuoretta uutista, nimittäin japanilainen autovalmistaja Nissan kertoo keskeyttävänsä kaikkien aikojen suosituimpiin automalleihinsa lukeutuvan Qashqai-katumaasturin sähköistämisprojektin. Suomessakin suurta suosiota nauttinut Qashqai on lukeutunut kautta aikojen Nissanin menestysmalleihin. Viime vuonna mallin bensa- ja hybridiversiot haukkasivat autojätin Euroopan myynnistä peräti 45%. Euroopassa kaupattiin vuonna 2025 yhteensä 330 000 Nissanin valmistamaa henkilöautoa. No, tämä tuore päätös, se seuraa toisen japanilaismerkin eli Hondan esimerkkiä. Heikkoon taloudelliseen jamaan ajautunut yhtiö perui kalkkiviivoilla kokonaisen sähköautomalliston lanseerauksen. Sen seurauksena Honda joutui nielemään peräti 9 miljardin dollarin alaskirjaukset. Täyssähköisen Qashqain kuoppaamisella saattaa olla myös kauaskantoiset seuraukset. Nissan joutuu hetkellisten säästöjen vastapainoksi seuraamaan perinteisten kilpailijoidensa ja kiinalaisten tulokkaiden kehittämien sähköautojen esiinmarssia. Pahimmassa tapauksessa projektin hautaaminen viivyttää ratkaisevasti Nissanin sähköistä siirtymää. Täyssähköinen Qashqai saattaa viivästyä ensi vuosikymmenen puolelle ja tarjota näin kilpailijoille ratkaisevan etumatkan keskikokoisten katumaastoreiden luokassa. Kyllähän siinä on monta monessa, minkä takia autojäteillä tällä hetkellä huonosti menee, mutta ei tuo nyt oikein hyvältä näytä, kun sanotaanko 1-2 tämmöistä uutista viikossa vähintään tulee siitä, että ei mene oikein hyvin ja pitää tehdä sopeutustoimia tai sitten tämän kaltaisia, että jätetään joku projekti ikään kuin, tai sanotaan haudataan se jonnekin hyllyyn. Sehän tarkoittaa sitä, että kustannuksia tulee melkoisesti, plus se, että kilpailijat saa sitten etumatkaa. Nyt tuo Qashqain täyssähkömalli, sitähän odotettiin todella paljon, koska Qashqai on ollut äärimmäisen tärkeä Nissanille, mutta nyt kun tuo kuopataan tuo sähköauton kehittäminen, niin varmasti siitä tietynlaista jälkeenjääneisyyttä nyt sitten tulee Nissanin tuohon täyssähköistymiseen. Justin Wellington tästä jatkaa, kerran Small Jamin.
1: Hey yo, big wave.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
3: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelman. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
4: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.

Alfie Jukes. Kello lähestyy 12:30. Savon Sanomissa oli hyvin mielenkiintoinen juttu liittyen muistisairauksiin. Nimittäin Kuopiossa on kehitetty tutkimusmalli ja se on nimenomaan muistisairauksien ehkäisyyn. Se on levinnyt jo yli 70 maahan. Sen kärkitutkija on nyt sitten palannut kotikentälleen kertomaan, miksi puolet riskistä on nimenomaan omissa käsissämme. Neurogeriatrian professori Mia Kivipelto johtaa Itä-Suomen yliopistossa Finger-hanketta, joka tutkii monimuotoisten elintapainterventioiden vaikutusta aivoterveyden ylläpitoon ja muistisairauksien ehkäisemiseen. Ja nämä tulokset on aika hämmentäviä. Nimittäin elintapojen avulla jopa 45% muistisairauksista voitaisiin välttää. Ja tässä puhutaan tämmöisestä, tämä Finger-nimitys tulee viidestä sormesta, eli viidestä eri elintapojen osa-alueesta. Ja nämä viisi aluetta on siis ruokavalio, liikunta, aivojumppa ja sosiaalinen kanssakäyminen. Ja tähän sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyy myös stressi ja uni. Ja viidentenä vielä sydän- ja verisuonitautien hoitaminen. No siinä nuo viisi sormea ovat. Samaiset elintapaohjeistukset ovat hyödyllisiä kaikissa vaiheissa, eli ennaltaehkäisemisen lisäksi samoilla keinoilla, jos sairastunut, voi ylläpitää sitten omaa aivoterveyttään. Kivipellon mukaan muistisairauden kehittymisprosessi alkaa aivoissa tyypillisesti parikymmentä vuotta ennen diagnoosia, eli usein jo keski-iässä. Koskaan ei ole liian aikaista miettiä aivoterveyttä. Tärkeintä on se, että pitää miettiä eri riskitekijöitä koko elämänkaaren ajan. Yhtä ratkaisua kuin ei ole. No siinä tuoretta tietoa liittyen muistisairauksiin. Tässä on Laura Närhi. Tämä on totta.

0: Laura Närhi, tämä on totta. Tässä kevään aikana ja alkukesänä on ollut aina silloin tällöin juttua tästä Teslan kuljettavaa avustavasta järjestelmästä, eli FSD:stä, eli Supervised. Ja nyt tulee uutta tietoa, nimittäin Traficom on kertonut tänään, että se selvittää Teslan FSD-kuljettajaa avustavan järjestelmän hyväksymistä Suomessa Alankomaiden myöntämän ehdollisen tyyppihyväksynnän pohjalta. Virasto osallistuu EU-tason käsittelyyn, käy vuoropuhelua valmistajan ja muiden viranomaisten kanssa sekä arvioi järjestelmän turvallisuutta, erityisesti suomalaisissa olosuhteissa. Tämä FSD on saanut Alankomaiden tyyppihyväksyntä viranomaiselta ehdollisen päivä huhtikuuta. Tämä kansallinen hyväksyntä on käynkö avulla markkinoille voidaan tuoda uusia tekniikkisia ratkaisuja, vaikka ne poikkeavat vakiintuneista vaatimuksista. Menettelyssä on osoitettu, että ratkaisu tarjoaa vähintään vastaavan turvallisuuden tason kuin nykyiset vaatimukset. Jäsenvaltiot voivat halutessaan tunnustaa kansallisen hyväksynnän jo ennen kesäkuun puoliväliin mennessä tätä mahdollisuutta on hyödyntänyt muutama jäsenvaltio. Suomessa päätöksen tunnustamisesta voi tehdä Traficom. Ja nyt sitten seurataan mielenkiinnolla, että mihin tämä oikein menee. Kyllähän nyt jatkuvasti tulee näitä robottitaksi-uutisia ja nyt tätä avustusjärjestelmää FSD:tä, eli tämä on tulevaisuus, mutta millä aikataululla ja totta kai turvallisuus edellähän tässä on pakko mennä. Ja sen takia Traficom on se, joka tästä nyt on ikään kuin ottanut sitten niskalenkkiä. Gabrielle Ablin tähän seuraavaksi sitten myös.
1: Keskipäivän keinas.
2: Keskipäivän keinas.

0: Seitsemänottelija Saaga Vannisen kilpailukausi on ohi. Tästä aika monet mediat jo kertoneet. Vannisen mukaan kehossa tai hänen kehonsa ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta, jota urheilija keskeyttää kautensa ja keskittyy palautumiseen. Minulla on isot tavoitteet ja isossa kuvassa tämä on loppujen lopuksi vain yksi kausi muiden joukossa, vaikka ehkä juuri tässä hetkessä se on vaikea nähdä. Näin Saaga Vanninen kertoo liiton tiedotteessa. Harmi juttu, mutta niinhän se on, että isossa kuvassa tärkeintä on saada kroppa kuntoon, koska ne todella kovat tavoitteet, ne ovat sitten jossain ihan muualla. Mutta tiedättekö mitä? Ihan kohta soi tällä kanavalla. Dingo.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
11: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Dingo ja koulukapina. Munanvalmistaja Munax vetää takaisin kananmunatuotteita salmonella riskin vuoksi. Kannattaa jostain nettilehdestä tsekata, että millä leimalla merkittyjä munia tämä koskee, koska siinä on aika iso lista ja mistä kaupoista näitä on mahdollisesti voinut ostaa. Mutta tämmöistä siis uutisoidaan. Seuraavaksi vuoro on MP Hold.

Behold. Tässä viime päivinä on saatu juttua siitä, että muun muassa Ranskassa ja Espanjassa on ollut todella kuumaa ja tulee olemaan vielä pitkään. No, nyt Italia ilmoittautuu samaan leikkiin, nimittäin Italiassa on annettu korkeimman tason hellevaroitus yhteensä 15 kaupunkiin, muun muassa pääkaupunki Roomaan sekä Milanoon, näin kertoo maan terveysministeriö. Korkeimman tason varoituksen aikana ihmisten tulisi syödä kevyesti, pysyä sisätiloissa päivän kuumimpina aikoina ja suihkutella itseään viileällä vedellä. Joo, on tuo aikamoinen helleaalto nyt tuolla Länsi-Euroopassa. Eilen muun muassa Ranskassa lämpötila nousi monin paikoin yli 40 asteen. Joten nyt jos sinne suuntaan yhtään olette esimerkiksi lomamatkalle menossa tyyliin Ranska, Espanja, Italia, niin muistappa nyt sitten nämä ohjeet, joita tuossa äsken kerroin, nimittäin siellä on todella kuuma. Tässä alkaa olla tämä keskipäivän keidas 13 jälkeen jälleen. Iltapäivä silloin vuorossa, Pekkasen Maria. Nyt päästetään vielä Luca Dirisio ääneen. Mun puolesta mukavaa tiistain jatkoa. Huomiseen.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
7: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.
8: Hyvää päivää Radio Keskisuomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunki toteuttaa keväällä valmistunutta luonnonsuojeluohjelmaa 2035 ja ennallistaa ohjelman myötä Soita Tikkakoskella ja Takakeljossa, kaupunki kertoo tiedotteessa. Tikkakosken länsirannalla ennallistetaan Petäispuro ja sen pohjoispuoleinen suo, Takakeljossa puolestaan Soidensuo. Ojien patoaminen aloitetaan heinä-elokuussa ja työt valmistuvat viimeistään lokakuussa. Tikkakosken luontopolun suon kautta kulkeva osuus suljetaan ennallistamisen ajaksi, mutta suon voi helposti kiertää sen pohjoispuolella kulkevaa kuntorataa pitkin, kertoo kaupunki. Soidensuon vedenpinta tulee nousemaan ennallitamistöiden seurauksena, mutta tavoitteena on, että maastopyöräreitti Maastis säilyy ajokelpoisena. Jyväskylän kaupunki ei enää myönnä tilapäisiä pysäköintilupia esimerkiksi perhejuhlien ajaksi, uutisoi Yle. Aiemmin tilapäistä lupaa oli mahdollista hakea lyhytaikaisesti kaupungin hallinnoimille kaduille, joissa pysäköinti on normaalisti rajoitettu tai kokonaan kielletty. Lupien myöntäminen lopetettiin kesäkuun alussa, sillä kunta ei voi sallia pysäköintiä liikennemerkkien vastaisesti. Traficomin johtavan asiantuntijan Marja Immonen kertoo Keskisuomalaiselle, ettei tieliikennelakia voi ohittaa ilman pysäköintiä koskevaa lisäkilpeä poikkeusluvasta huolimatta. Immosen mukaan tilapäisestä pysäköinnistä kertova lisäkilpi tulee olla aina, eikä pelkkä kaupungin päätös riitä. Eduskunta on hyväksynyt alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Lakiesityksen mukaan AL ja esimerkiksi alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa muun muassa sen, että alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki.

0: Sosiaali- ja Kanadan sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä. Perussuomalaiset hävisi tänään aamulla hallituksen kokouksessa järjestetyn äänestyksen puolueen puheenjohtajan Riikka Purran mukaan äänin 10-7. Sosiaali- ja terveyttä ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin ilman hallituksen hyväksyntää linjaamat kriteerit ovat aiheuttaneet kiistaa hallituksen sisällä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Take That ja Lulu käynnistivät Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kappaleella Relight My Fire. Toihan alun perin on yhdysvaltalaisen muusikon laulaja, lauluntekijä ja levytuottaja Dan Hartmanin kappale. Ja alun perin se on äänitetty vuonna 1979, mutta melkoiseksi hitiksihän se taisi nousta sitten 1993 vuonna. Englantilainen poikabändi Take That teki oman versionsa kappaleesta Relight My Fire. Ja tuossa Lulu on skottilainen laulaja, joka sitten veti omat osuutensa. Ja tämä on hauska, mitä kaikkea kerrotaan kyseisestä kappaleesta. Robbie Williams oli alun perin Take Thatissa, ja hänen oli tarkoitus laulaa tuossa kappaleessa niin sanottu päävokalistin osuus, mutta Gary Barlow teki sen sijaan, koska tuottajat kokivat, ettei Williams pystyisi esittämään tuota kappaletta. No, se siitä. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja Pekkasen Mari täällä kello 18 asti. Ja 23. päivä kesäkuuta Aatu Aatto ja Adolf ovat nimpparisankareita. Ei ole jäänyt mitenkään salaisuudeksi, että olen Etelä-Karjalasta kotoisin. Ja tällä päivämäärällä vuonna 1992 koko kansan huomio kääntyi Etelä-Karjalaan Ruokolahdelle. Ruokolahden leijona havaittiin ensimmäistä kertaa tällä päivämäärällä vuonna 1992. Onko sinulla minkälaisia muistikuvia Ruokolahden leijonasta? Laita viestiä 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Blow Me One Last Kiss siinä Pink. Kello on 17:13. Tosiaan tämä on se päivä, kun vuonna 1992 ensimmäinen havainto tehtiin Ruokolahden leijonasta. Ja tuon havainnon teki komennuksella ollut metsätyöjohtaja Martti Auvinen, mikkeliläinen Enso Kutseetin metsätyöjohtaja. Ja eläimen olemassaolo vahvistettiin virallisesti, kun suurpetotutkija 4 päivää myöhemmin löysi paikkakunnalta Suomeen kuulumattoman ison kissan jäljet. No, 3 ministeriötä hän määräsi eläimen poistettavaksi Suomen luonnosta, helpommin sanottu kuin tehty. Metsästys päättyi pian, kun eläimestä ei saatu minkäänlaisia luotettavia jatkohavaintoja. Ja muualtakin Suomesta tuli ilmoituksia leijonasta, erityisesti Kristiinan kaupungin seudulta, jossa maa- ja metsätalousministeriö oletti olevan toisen ison kissan. Median mukaan leijona nähtiin myöskin Karstulassa, Iissä ja Hyrynsalmella. Ja nämä pisteet, kun laittaa Suomen kartalle, tai ylipäänsä on perillä Suomen maantiedosta sen verran, että tietää, missä on ensinnäkin Ruokolahti, Kristiinan kaupunki, Karstula, Hyrynsalmi ja Ii, niin aika valtavat etäisyydet on näillä paikoilla. Ja aika hyvin ainakin Ruokolahti sitten onnistui ottamaan tuon leijonan osakseen kuntansa markkinointia. Ja kyllä taisinkohan viime syksynä ajoin tavallaan Ruokolahden ohitse siitä, niin kyllä siellä ne leijonat on vastaanottamassa tulijat, mutta ne ei kyllä liikuskele mihinkään eikä jätä sen suurempia havaintoja. Mutta joo, erikoinen oli tuo tarina ylipäänsä. Kaikenlaisia spekulointejahan siitä oli, että mikä se leijona sitten oikeastaan olikaan, mutta internet on pullollaan erilaisia havaintoja, että milloin missäkin nähty ja on oikein nimien kanssa laitettu nämä havainnot. Ja esimerkiksi hän tehtiin tämmöisiä puhelin mielipidemittauksia. Esimerkiksi Ilta-Sanomat järjesti puhelin mielipidemittauksen. Ja lähes 4000 soittajasta 81% tietysti vastusti leijonan tappamista. Ja samana päivänä Iltalehden vastaavassa mittauksessa 2 tunnissa vain 1 soittaja vaati eläimen tappamista. Ja sittenhän tietysti kaikilla puolueilla oli omat kantansa, että mitä oikein tehdään Ruokolahden leijonalle, mutta kun ei sitä sitten koskaan löytynyt. Ja suurimmat huhuthan taisi olla nimenomaan sitä, että se olisi Venäjältä karannut tämmöinen sirkusleijona, mutta en tiedä, että saiko mikään huhu koskaan minkäänlaista vahvistusta, mutta ihan valtavasti siihen aikaan sai mediatilaa Ruokolahden leijona.

0: Puolen Suomen iltapäivässä soi Genesis and No Son of Mine.
1: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljon. City Market.
3: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
5: Ruuhivuud Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.
6: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
7: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
6: Ei, no tuo.
8: Valitse K-Rauta-Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
9: K-Rauta-Seppälä.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
11: Puolen Suomen radio.

Siinä Samuli Edelman kappaleella Enkelten tuli. Alkon myymälöiden aukioloajat laajenevat nyt alkoholilain muutoksen myötä. Ja jatkossa alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9:00 ilta 9:00. Ja eduskunta hyväksyi tuon lakimuutoksen tänään. Nämä laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan myös lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Ja laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otetaan käyttöön 108 myymälässä, joista 35 myymälään tulee myös sunnuntai-aukioloajat. Ja tietysti sen oman alkon yhteydestä voi käydä tarkistamassa, että koskeeko lähialkoa vai ei. En aio luetella nyt noita paikkoja. Mutta nämä uudet aukioloajat astuvat voimaan lauantaina 4. päivä heinäkuuta. Eli mitä tästä? 1,5 viikkoa. Jatkossa myös Alkon verkkokaupan noutopisteessä verkkokauppatilausten luovuttaminen on mahdollista arkipäivinä ja viikonloppuisin 9 ja 21 välillä. Eduskunnan mukaan tasapuolisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi on perusteltua, että Alko voi pitää myymälänsä auki samoissa aikarajoissa kuin muut alkoholien myyvät toimijat. Ja tämä alkoholin kotiin kuljetus tulee mahdolliseksi 1,5 vuoden siirtymäajalla vuoden 2027 alussa, jolloin Alkolla on mahdollisuus toimittaa alkoholijuomia kotiin kaikkina vuoden päivinä kello 9-21. Ja näistä kotiinkuljetukseen liittyvistä toimintatavoista Alko päättää myöhemmin. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Onko ollut hankaluuksia saada jostain alkoholijuomaa, tai siis lähinnä ei jostain, vaan nimenomaan Alkosta. Alkoahan tämä uutinen koskee mitä suurimmissa määrin. Toi oli äänestyksessä tietenkin tämä alkoholilain uudistus, ja eduskunta hyväksyi siis uudistuksen äänin 98-77. Puolen Suomen iltapäivä. David Guetta ja Sia Beautiful People soi Puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on 13.34. Pekka ja Mari täällä studiossa. Moi!

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Aluksi oli suu.

0: Siinä Kauma ja Lambada ennen tätä entisaikaa hittibiisiä kuultiin Olli Haloselta Pohjola ja David Guettalta ja Sialta Beautiful People. Kello on 13.43. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä kello 18 asti. Mari Pekkanen täällä. Jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 040 619 5939.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy Puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 Puolen Suomen radiossa. Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilaan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
2: Paikoillanne, valmiina, nyt!
3: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Harry Styles ja Golden, brittiläinen laulaja ja näyttelijä. Alun perin nousi julkisuuteen yhtenä poikabändi One Directionin jäsenistä, mutta aika lailla hyvin on painattanut menemään ihan itsekseen, tai sooloartistina tuskin siinä kukaan ihan itsekseen kuitenkaan on, vaan tiimit on taustalla. Mutta Styles on voittanut monta kertaa myöskin Grammy-palkinnon.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Ekotrippi-kappaleella Matkustaja. Ajatella, että Ekotrippi teki albumin nimeltä Matkustaja vuonna 2004, mutta edellä kuultu kappale ei tuolle albumille päässyt. Sen sijaan vuotta myöhemmin bändi julkaisi 20 suosikkia kokoelmalevyn ja sitten sinne Matkustajalevyltä ylijäänyt Matkustaja-kappale pääsi mukaan ja siitäpä tulikin kertaheitolla yhtyeen suurin hitti. Tuo Matkustaja-kappale poiki myöskin Emma Patsaan vuoden 2004 parhaana kotimaisena kappaleena ja Matkustaja oli Gramexin tilastojenkin mukaan myös kaupallisten radioiden soitetuin kotimainen kappale vuonna 2004. Mutta Matkustaja-nimiseltä albumilta ei Matkustaja-nimistä kappaletta löydy. Kohti uutisia mennään Rosein tahdissa Piece of My Heart.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: yksi Luhanka.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat!
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
6: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunki ei enää myönnä tilapäisiä pysäköintilupia esimerkiksi perhejuhlien ajaksi, uutisoi Yle. Aiemmin tilapäistä lupaa oli mahdollista hakea lyhytaikaisesti kaupungin hallinnoimille kaduille, joissa pysäköinti on normaalisti rajoitettu tai kokonaan kielletty. Lupien myöntäminen lopetettiin kesäkuun alussa, sillä kunta ei voi sallia pysäköintiä liikennemerkkien vastaisesti. Traficomin johtavan asiantuntijan Marja Immonen kertoo Keski-Suomalaiselle, ettei tieliikennelakia voi ohittaa ilman pysäköintiä koskevaa lisäkilpeä poikkeusluvasta huolimatta. Immosen mukaan tilapäisestä pysäköinnistä kertova lisäkilpi tulee olla aina, eikä pelkkä kaupungin päätös riitä. Nestekaasun poltto aiheutti Keski-Suomen pelastuslaitokselle suuren vasteen hälytyksen mahdollisesta rakennuspalosta Vaajakosken kalarintielle tiistaina ennen puolta päivää. Pelastuslaitoksen mukaan kohteessa ei ollut paloa, vaan viereisellä tontilla oli poltettu nestekaasua hallitusti. Eduskunta on hyväksynyt alkoholin kotiinkuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Lakiesityksen mukaan Alko ja esimerkiksi alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa muun muassa sen, että alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajien ja hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemyksen mukainen mietintö kaatui aiemmin tässä kuussa eduskunnassa. Eduskunnan nyt hyväksymä esitys on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen. Eduskunta on äänestänyt perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin luottamuksen puolesta äänin 88-74. Tyhjiä ääniä annettiin 11. Poissa oli 26 edustajaa. Vasemmistoliitto esitti Rydmanille epäluottamusta sen jälkeen, kun ministeri linjasi sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten uusista kriteereistä. Ilman hallitusta

0: sopimuksen hyväksyntää linjatut kriteerit ovat herättäneet närää myös hallituskumppaneissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta, aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Rokset käynnisti tämän tunnin Puolen Suomen iltapäivässä kappale nimeltään Hot Blooded. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Terve, terve. Studiossa ollaan. WhatsApp-numero on 0406195939. Ja täällä on vähän pohdittu tota alkoholilain uudistusta. Joku miettii, että onko sitä alkoholia nyt ollut jotenkin vaikea saada ja pitääkö ne sunnuntait avata aukiololle. Ja sitten toiset ovat olleet sitä mieltä, että kyllä Suomessa on aika siirtyä nykyaikaan myöskin ton alkoholipolitiikan suhteen. Mutta no, kyllä sitä varmasti tullaan seuraamaan, että miten se sitten suomalaisen kansanterveyteen tuo alkojen laajennettu aukiolo tulee vaikuttamaan. Tosiaan eduskunta siis on tänään hyväksynyt uuden alkoholilain, josta on jäänyt kuulematta. Ja tämän lakimuutoksen seurauksena Alkon enimmäisaukioloaikoja laajennetaan siten, että myymälät voivat olla auki joka päivä 9 ja 21 välillä. Ja myöskin sunnuntaisin Alkot saavat pitää myymälöitään auki. Ja Alko ottaa käyttöön laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat 4. heinäkuuta alkaen 108 myymälässä, eli ensi viikon lauantaista eteenpäin jo vähän pitemmät aukioloajat, ja sitten sunnuntaisin saavat myöskin myymälät olla avoinna.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: Pete Parkkonen ja Portaat. Seitsemänottelija Saga Vannisen kilpailukausi on päättynyt huomattavasti odotettua aiemmin. 23-vuotias Tampereen pyrintöä edustava urheilija kertoi, ettei keho ole nyt valmis vastaanottamaan kovaa harjoitus- ja kilpailukuormitusta. Vanninen sanoi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa, että olen koettanut nähdä tilanteen isommassa kuvassa ja miettinyt, mitä nyt on järkevintä tehdä. Minulla on isot tavoitteet ja isossa kuvassa tämä on loppujen lopuksi vain yksi kausi muiden joukossa, vaikka ehkä juuri tässä hetkessä se on vaikea nähdä niin. Tähänkin kauteen oli asetettu isoja tavoitteita, mutta nyt ei ole syytä kaivaa kuoppaa syvemmäksi. Minulla on toivottavasti parhaat vuodet vielä edessä. Kausi tähtäsi huipennukseen elokuussa Birminghamin EM-kisoissa. Vanninen ehti kuitenkin kilpailla ainoastaan toukokuun Götzisin moniottelussa, jossa hänen seitsemänotteluunsa jäi kesken pituushypyn jälkeen. Ja Vanninen sanoi, että tuntuu vaan, että kroppa ei ole oikein vastaanottavainen treenien suhteen. Seuraavaksi painopiste siirtyy kuntoutukseen. Vannista ovat vaivanneet erityisesti heittokäden olkapää sekä vasen nilkka, ja olkapään tavoitteena on saada se kestämään täystehoinen heittäminen. Vaiva ei ole muuten haitannut harjoittelua merkittävästi, mutta heitoissa tuo täysi kuormitus ei ole ollut mahdollinen. Nilkka puolestaan oireilee erityisesti aitajuoksussa, jossa alastulot rasittavat sitä liikaa ja siksi aitaharjoittelu jää toistaiseksi tauolle. Vannisen mukaan alkuvaiheessa karsitaan kaikki liikkeet, jotka aiheuttavat kipua nilkassa, ja muuta harjoittelua hän on voinut jatkaa varsin laajasti ja esimerkiksi voimaliikkeet ovat sujuneet ilman merkittäviä rajoitteita. Kilpailullisesti katse siirtyy nyt jo ensi talveen ja hallikauteen. Vanninen arvioi sen olevan seuraava realistinen tavoite. Virolaisen Erki Noolin valmentama yleisurheilija on jo saavuttanut mittavan menestyksen, sillä hän on voittanut hallimaailmanmestaruuden ja Euroopan mestaruuden viisiottelussa sekä saavuttanut halli MM-hopeaa. Lisäksi hänellä on useita arvokisamitaleja nuorten sarjojen seitsemänottelusta. Ja uskon, että tämä on semmoinen päätös, jota on varmasti puitu pitkään, ja tämä on ainoa oikea päätös. Joten Saga Vanniselle tsemppiä kuntoutukseen ja entistä ehompana sitten takaisin kilpakentille. Ikää kuitenkin vasta se 23 vuotta, niin niitä hyviä kisavuosia on varmasti vielä edessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sanni kappaleella Metsä, kello on 14.22. Ootko saanut pysäköintivirhemaksua viime aikoina? Monet puhuu parkkisakoista, mutta eihän ne sakkoja virallisesti ole, vaan virhemaksuja. Parkkipate on lähestynyt mediaa tiedotteella ja se kertoo, että yleisimpinä palkkapäivinä jaetaan runsaasti pysäköinninvalvontamaksuja. Esimerkiksi kuukauden 15. päivänä valvontamaksuja kertyy 4% keskiarvoa enemmän. Toinen parkkisakkosuma on kuun lopussa 27.–29. päivä. Ennen näitä päiviä valvontamaksuja rustataan puolestaan noin 5% keskiarvoa vähemmän. Ja parkkipate tulkitsee, että tilastot heijastelevat kuluttajien tiukkaa taloustilannetta. Muutaman prosentin lasku valvontamaksuissa palkkapäivän alla osoittaa sen kohdan, jossa suomalainen jättää yhden ylimääräisen kauppareissun tekemättä. Ja vastaavasti, kun palkka on tilillä, patoutunut tarve purkautuu ja asioille lähdetään herkemmin. Näin ainakin pohtii parkkipaten toimitusjohtaja Kristian Metsäranta. Kaikkiaan pysäköintivirheitä tehdään eniten perjantaisin. Sillä vuosina 2021-2025 välisenä aikana parkkipaten kirjoittamista valvontamaksuista 16% annettiin perjantaina. Sunnuntai on puolestaan viikon hiljaisin päivä, vaikka valvontamaksujen määrät ovat olleet pyhänäkin hienoisessa nousussa. Mutta arki ja pyhä sekoittuvat jo Suomessa toisiinsa, kun kaupat ovat auki sunnuntaisiin ja tapahtumiakin järjestetään runsaasti. Autoilijat liikkuvat viikonloppuisin yhä enemmän ja tämä näkyy alueilla, joita valvomme, Metsäranta kertoo. Se on hauska, miten monesta eri asiasta voidaan tilastoja tehdäkään. Ei olisi tullut mieleen lähteä ensimmäisenä tilastoimaan, milloin suomalaiset ottavat eniten pysäköintivirhemaksuja, mutta näin se on kuitenkin parkkipate tilastoinut. Toki heillähän se näkyy sitten tiettyinä aikoina suurempana pätäkän sisääntulopäivänä.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Markku, ei ole mitään tekemistä.
3: Lähetäs pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
2: Joo, joo. Ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
3: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
2: Ihanaa, joko mennään?
3: No mennään, mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
4: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
5: KAK. Meissä on ainesta.
6: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
7: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Andrew Grammer ja Joy. Paikallista asiaa on luvassa ihan kohta seuraavan kappaleen jälkeen, kuten myöskin noin 15.30 ja 16.30 puolen Suomen iltapäivässä. Nyt Maija Vilkkumaa, ei.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Siis allekirjoitatko, kuulutko Suomen lupaavimpia snooker-pelaajia?
2: No kyllä, niin voisi sanoa. Niitä junnuja aika vähän ja pitäisi saada enemmän lajin pariin, mutta ja vähäisistä junnuista yksi lupaavimmista.
1: Joo. Se vähän niin kuin vähättelit sitä.
2: No vähän yritin.
1: Mutta niin se kuuluu Suomenkaan. Mä ajattelin, että sä niin kuin vähät silleen hekselit paukkua, että no kyllä ei, itse asiassa ei paras. Minkälainen taso on muuten? Siis miten puhutaan nuorista snooker-pelaajista, minkä ikäisistä siis? Miten laaja se kattaus on? Minkä ikäisistä puhutaan?
2: No ei meillä hirveästi niitä ihan junnuja ole. Niin. Muutamia 10-vuotiaita, 11-vuotiaita, 12-vuotiaita. Ja sitten meiltä löytyy näitä niin kuin NS-junioreita vielä mun ikäisiä, 16, 17, 18-vuotiaita.
1: Niin. Onko siinä silleen painetta, että nuoremmille ei ainakaan hävitään?
2: Joo, se on.
1: Sillä tavalla ajatellut.
2: Mutta on hävinnyt nuoremmillekin.
1: Joo. Onko ne kirvelempiä?
2: Ei, hyviä pelejä ne on aina, kun pääsee muiden junnujen kanssa pelaamaan.
1: Miten muuten ikä vaikuttaa tuommoiseen? Tietysti jotenkin tuossa iässä ajattelisi, että ihan niin kuin ajallisesti, että kuinka paljon on kerennyt harjoitella, niin siinä tuntuisi, että jotenkin vaikuttaa, mutta vaikuttaako?
2: No kyllähän se vaikuttaa, että niillä vanhemmilla enemmän reenitunteja alla, enemmän kokemusta ja sitten ehkä niin kuin ne on rauhallisempia. Laji, jossa tarvitaan äärettömäntä keskittymistä, niin se rauhallisuus ja keskittyminen on todella tärkeä. Niin sillä junnulla ei ehkä niin paljon vielä on kiire, ei ole mieti asioita siinä pöydällä. Niin ne sitten tulee vastaan usein kisatilanteessa.
1: No sä oot 16-vuotias nyt. Miten sä lajin pariin päädyit?
2: No lajin pariin päädyin siitä, että isä katsoi TV:stä kotona lajiin ja sitten tuli mietitty, että mikäköhän toi on. Ja no sitten isoveli vähän kiinnostui lajista ja lähti sitten testaamaan lajia tuonne Jyväsnookeriin. No sitten alettiin isän kanssa vähän sunnuntai pelailemaan sitä ja no sitten se alkoi kiinnostaa, niin sitten aloin ihan itsekseni käymään treenailemassa ja sitten tutustui siihen porukkaan siellä ja toivoisin, että nämä on ihan mukavia jätkiä ja aloin pelailemaan niiden kanssa. Ja sitten alkoi se, että vähän alkoi kisaaminen kiinnostaa. No sitten alettiinkin isän kanssa kiertämään kisakautta läpi ja nyt sitten reenataan tavoitteellisesti ja yritetään olla Suomen parhaita joskus.
1: Pärjääkö sun isä sulle yhtään?
2: Ei se enää. Aina välillä kun käymään pelaamaan. Tässä just viimeksi kun käytiin pelailemassa, niin kyllä se ihan hyvin pelaili.
1: Joo. Kehittynyt sinne samassa.
2: Joo, se
1: ei. No miten, mikä siinä on niin kuin kiehtovinta?
2: Se, kuinka vaikeeta se on.
1: Joo.
2: Se on vaan niin.
1: Siis periaatteessa ajatellaan niin, tällä maalikolla, niin kuusi taskua, mitä nämä on?
2: Pussia. Säkkiä, montari nimitystä.
1: Just näin, joihin pelataan palloa ja siinä kentässä ei ole mitään kaltevuutta.
2: Ei, ihan täysin tasainen, ainakin toivottavasti.
1: Mutta mikä on se niin kuin vaikein aspekti?
2: Siinä on se, sun pitää saada se, ne on pieniä ne pallot, sekin on pieniä. Sun pitää saada se pallo pussiin ja sitten pitäisi saada seuraavat 10 palloa pussiin, putkeen.
1: Se on,
2: ja siihen vaatii niin ääretöntä keskittymistä, tavoitteellisuutta, kaikki.
1: No miten miten nopeasti, niin kuin, tietysti kansankielellä se näyttää biljardilta kaikille ja niin poispäin, mutta ilmeisesti nyt tämmöinen, että jos joku on pelannut, hetkinen, että onko se ysipallo, mitä niin kuin normaalisti pelataan, niin pool, niin jo lähtökohtaisesti tämä pöytä on erilainen, eikö niin?
2: Joo. Puulipöytä, se perus biljardipöytä, se on paljon pienempi ja säkit on isommat ja pallot on vähän isommat ja peli toimii hyvin eri tavalla. Snookerissa kerätään pisteitä, kun taas puulissa yritetään pussittaa pallot mahdollisimman nopeasti pois pöydältä. Mutta se on hyvä lähtökohta, jos osaa pelata puulia hyvin, niin osaat pelata myös snookeria ihan ok. Jos osaat pelata snookeria ihan hyvin, niin osaat pelata myös puulia. Okay.
1: Joo, sitä mä ajattelin kanssa.
2: Kyllä ne menee silleen niin käsi kädessä.
1: Niin kuin
2: joo, ei.
1: Äkkiseltään kumminkaan päin. Mikä on niin kuin helpointa sulle snookerissa?
2: Ei semmoista ole. Siis,
1: mikä on miellyttäviä asioita tavallaan?
2: Miellyttäviä asia on se, että kun pääsee haastamaan itteensä ja pääsee yrittää semmoisia, esimerkiksi just niin kuin kisatilanteissa, pääsee haastamaan itteensä, vähän alkaa jännittää, vähän alkaa sydän pumppaamaan ja sitten on tiukka paikka, missä pitäisi saada ne tietyt pallot säkkiin, niin se on niin kuin se koko pelin suola on, niin se on tärkeä paikka.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: 3, 2, 1,
1: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
2: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
3: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
4: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkut.

Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä. Ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: Retropop ja kultaiset ysärivuodet. Viime vuodet ovat olleet aika hankalia monellekin, eikä yhtään edesauttanut kenenkään taloudellista tilannetta se, että maailmalla hyökkäillään suuntaan jos toiseen. Ja sehän vaikuttaa kaikkien meidän taloudellisiin tilanteisiin. Monien opiskelijoiden taloudellinen tilanne on nyt hankalampi kuin aikaisempina kesinä, eikä tähän pelkästään vaikuta nämä konfliktit maailmalla, vaan tämä johtuu siitä, että viime elokuussa voimaan tulleen muutoksen jälkeen opiskelijat eivät pääasiassa kuulu yleisen asumistuen piiriin. He saavat asumistuen sijaan opintotuen asumislisää ja sitä maksetaan ainoastaan opiskelukuukausilta. Ja tämä uusi järjestely tarkoittaa, että opiskelijoille on jäänyt käytännössä vaihtoehdoksi tulla toimeen joko tekemällä kesäopintoja, käyttämällä opintolainaa tai tekemällä kesätöitä. Mutta työtilannehan se on hankala, erityisesti nuorten keskuudessa. Ja opiskeluun kesällä liittyy myös haasteita, kuten se, että on aloja, joille ei löydy tutkintoa edistäviä opintoja kesällä. Jos on nostanut opintolaina jo lukukauden aikana, ei sitäkään saa kesällä ilman kesäopintoja. Opiskelijoilla on erilaisia ajatuksia asumistuen uudistuksesta ja kesän suunnitelmista ja keskisuomalainen on käynyt opiskelijoita jututtamassa. Anniina Kivimäki opiskelee psykologiaa ja kuluttaa kesää urheillen kilpakävelyssä ja Kivimäki sanoi, että kyllä sen muutoksen huomaa tilillä. En ole suuremmin ajatellut kesää siitä näkökulmasta, mutta täytyy varmasti kuluttaa vähemmän. Joona Laitinen opiskelee kasvatustieteiden ja oppimisanalytiikan maisteriohjelmissa ja Laitisella on muutoksesta varsin ristiriitaisia tunteita. Laitisen mukaan työkokemuksen kerryttäminen voi olla hyvä seuraus muutoksesta. Toisaalta joillain aloilla ei ole mahdollisuuksia oikein tehdä töitä kesällä, esimerkiksi kasvatusalalla, koska koulut eivät ole auki. Laitinen huomauttaa myös lepäämisen tärkeydestä opiskeluvuoden jälkeen. Voisin sanoa, että työnteko on helpompaa kuin opiskelu. Näin siis Joona Laitinen. Hän itse valmentaa jalkapalloa ja saa siitä riittävästi rahaa pärjätäkseen kesällä. Ja vaikka ulkomaalaiset opiskelijat eivät yleensä saa opintotukea, niin Gajani Mallova Arachige on kuullut paljon opiskelijoiden tilanteesta. Ja sanoi, että häntä asia ei henkilökohtaisesti koske, mutta olen nähnyt paljon artikkeleita asiasta. Ja tämä Sri Lankasta kotoisin oleva nuori nainen valmistui äskettäin englanninkielisestä tietojärjestelmien ja liiketaloustieteiden maisteriohjelmasta ja etsii kyllä aktiivisesti töitä. Ja sanoo, toivon hyvin paljon, että saan töitä pian. Onneksi on monia organisaatioita, jotka voivat auttaa kansainvälisiä opiskelijoita. Ne esimerkiksi ilmoittavat työmahdollisuuksista Jyväskylässä ja ympäri Suomea.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Jannika B. ja Toni Virtanen, eli pariskunta. Kauniita lauseita. Ennen kello 15 uutisia kuullaan Charlie Puthia ja Zaiga, One Call Away.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mä lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viesteen, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
4: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Karstulalainen hirsitalovalmistaja Honkarakenne ja puuelementtirakentamiseen erikoistunut salolainen Onwood toimittavat yli 100 hirsirakennusta Länsi-Eurooppaan. Yhteishankkeen arvo on reilut 16 miljoonaa euroa. Majoituskäyttöön tarkoitetut rakennukset toimitetaan syksyn ja vuoden 2027 MÄN alkupuolella. Honkarakenne toimii rakennusten suunnittelijana ja sisustuskonseptin luojana. Onwood valmistaa rakennukset Hongan hirrestä ja toimittaa rakennukset täysin valmiina. Sijoittajille uutinen oli mieluisa, sillä Honkarakenteen osakekurssi oli lähes 10% nousussa Helsingin pörssissä tiistaina iltapäivällä. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja. 2,5 miljoonan euron hankkeen rahoittaa Euroopan komissio. Keskuksen toimintaa koordinoivat monet Itämeren EU-maat, mukaan lukien Suomi. Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Eduskunta on hyväksynyt alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Lakiesityksen mukaan esimerkiksi alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa muun muassa sen, että alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajien ja hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemyksen mukainen mietintö kaatui aiemmin tässä kuussa eduskunnassa. Eduskunnan nyt hyväksymä esitys on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen. Eduskunta on äänestänyt perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin luottamuksen puolesta äänin 88-74. Tyhjiä ääniä annettiin 11. Poissa oli 26 edustajaa. Vasemmistoliitto esitti Rydmanille epäluottamusta sen jälkeen, kun ministeri linjasi sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten uusista kriteereistä. Ilman hallituksen hyväksyntää linjatut kriteerit ovat herättäneet närää myös hallituskumppaneissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden

0: Maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta, aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15–21 astetta, huomenna 14–18 astetta, yön alin on 5–12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hei parallaa studiosta. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja jatkaa käyntiään kello 18 asti, kunnes sitten on aika katkaista virrat tämän päivän osalta. Mutta 3 tuntia vielä Puolen Suomen iltapäivää ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Terve! Erinäisiä viestejä on tullut studioon. Täällä on tämmöinen uusi sananlasku. Kun herää myöhään, niin voi käydä ajoissa päikkäreille kissan kanssa. Erinomaisen hyvä päiväohjelma kannatetaan. Ja sitten eräs kuuntelija pohtii täällä, että pitäisi alkaa heinää kaataa. Motivaatio on kuulemma hukassa. Ei varmaan kannata ruveta odottelemaan vesisateita. Ehkä olisi niin sanotusti hyvän sään aikana nuo heinähommat tehdä. Mistä tulikin mieleen, niin minkä takia aina sanotaan, että helppoa on kuin heinänteko. Joo, onhan se yksinkertaista, mutta ei se välttämättä ole sit niin helppoa kuin sananlasku antaa ymmärtää. Tämmöistä tajunnan virtaa saattaa välillä putkahdella eetteriin, mutta ei anneta sen haitata menoa. 100 miljoonaa puutarhaa on kappale, jonka kuulemme seuraavaksi Tomi Saariolta ja sitten kaikille, jotka ovat jonkun veljiä omistettu kappale Hörhöveljeni Saimaalta.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Siinä Saimaan Vol 7 albumilta kappale nimeltä Hörhöveljeni. Sitten jatketaan R.E.M.in tahdissa ja kuunnellaan Shiny Happy People. Jos muuten haluat laittaa jonkun biisitoiveen, niin kirjoita kunnon perustelut, minkä takia se sinun toivebiisi pitäisi iltapäivässä soittaa. Ja lähetä toive numeroon 0406195939.
1: Paikallisten puolella.

0: R.E.M., Shiny Happy People, soi siinä. Kello on 15.21. Kohta tarjolla paikallista asiaa.
1: 3, 2, 1,
2: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
5: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Aksel Kankaanranta, vielä sä löydät mun luo. Päivän, tai ainakin tämän iltapäivän ensimmäinen biisi toive toteutetaan nyt ja kuunnellaan se ääniviestinä.
1: No, se on Mypan mies täällä, morjesta. Haluaisin toivottaa hyvää syntymäpäivää 30-vuotiaalle FC Lahdelle ja biisi toiveena sen myötä Beatlesin Hey Jude. Tänään voitto himaa.
0: Näin se on. Nyt me kuunnellaan Beatlesin Hey Jude ja sitä myöten sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Eino Vuoriston kanssa jatketaan. Hän on snooker-pelaaja Suomen lupaavimpiin sellaisiin kuuluva 30 tuntia harjoitus, sisältää harjoitusviikko harjoittelua snookerin parissa. Tämä siis lehtijutuista kaivettuna.
2: Joo, sitä pitää harjoitella tosi ahkerasti, että siinä kehittyy.
1: Siis mitä se sisältää 30 tuntia?
2: Joka päivä koulun jälkeen lomalla yrittää mennä. Mutta se sitten, että yrittää pitää sen, että pelaa puolet siitä ja reenaa puolet siitä. Että toinen puolisko olisi pelkästään niin kuin yksin peluuta. Ja siinä niin kuin otetaan ne toistot. Pitää saada toistoja. Pitää saada itsevarmuus siitä, että onnistuu. Niin sitten toinen puolisko on sitä, että pelaa jonkun toisenkaan ja pelaa tosissaan jonkun toisenkaan.
1: Joo. Miten se menee, niin kuin, siis onko se, kun sä pelaat yksin, niin onko se jotakin niin kuin, tiettyjä skenaarioita tai niin poispäin, mitä sä niin kuin, treenaat?
2: Joo, siinä on niin kuin erilaisia harjoitteita, että mulla on silleen, että mä yleensä aloitan niin sanotusta lineupista, että mä pistän kaikki 15 punasta pysty suoraan pöydälle ja sitten mun pitää yrittää saada kaikki pallot säkkiin siitä. Ja sitten on tosi paljon erilaisia treenejä, että ne pistetään ne pallot aina eri muotoon, eri kohtiin pöytää, ja sitten yritetään tehdä paras suoritus. Ja siihen reeni just tärkein on se, että sitä ei mene vaan lätkimään siihen, vaan että se olisi koko ajan semmoista keskittyntä reenaamista, että siinä on koko ajan niin kuin pää mukana.
1: Miten paljon joutuu miettimään niin kuin sen nupin kanssa asioita?
2: Tosi
1: kuitenkin 16-vuotias, niin aika monesti niin kuin nuorten urheilussa mennään niin kuin sillä tavalla kaasulattiassa tyyppisesti ja vähän riskejä ja niin poispäin. Ja sitten niissä kohdissa ehkä tulee se kokemus just peliin, niin. mutta se ei taida snookerissa toimia.
2: Ei, siis todella paljon siinä pitää tosi paljon ajatella sitä, että miten se nuppi. Ja sitten jos ei se treeni tai peli onnistu, jos nuppi ei ole siinä mukana. Että siinä pitää koko ajan koettaa pitää sitä, että nyt niin kuin keskitytään, satasella keskitytään, ei mitään muuta. Ja sitten mullakin on hyvä niin kuin valmentaja sanoa, että teet, koetat semmoista harjoitella, että otat vaikka 45 minuuttia tai tunnin, teet tarkkaa treenaamista koko sen ajan. Ja sitten pidät vaikka 15 minuutin tauon, et ajattele yhtään sitä peliä. Ja sitten toinen samanlainen. Se auttaa sua vähän niin kuin miettimään, että no nyt mulla on 45 minuuttia reenaan, sitten mä saan sen tauon. Ja sitten se on semmoista, että en mitään anna ulos muualle kuin siihen pöydälle.
1: No sulla toisen asteen opinnot on alkamassa, mikä tarkoittaa sitä, että peruskoulu on just suoritettu. Mikä tarkoittaa sitä, että sulla on kuitenkin koulupäiviä, joo, jotka vie sitä kapasiteettia nupista jonkun verran, jonkun verran pois. Miten siinä niin kuin, jotenkin kuvittelisit, että sit semmoisen päivän jälkeen saattaa olla niitä päiviä, kun sitä treenistä ei tuu taivaallista?
2: Niitä on ollut tosi monenlaisia. Yritin aina ottaa vaan huumorin kautta, että nyt sitten vaan, että mennään ja yritetään edes ja ei.
1: Mutta onko se, mutta eikö kisassa pysty tulemaan ihan samaa juttua, että sulla on niinku vain jotenkin selvittävä niistä?
2: Joo, siis se, kisoissa niitä just käy monenlaisia tilanteita, niitä käy kaikilla ja niitä tulee aina käymään, niistä ei pääse ikinä eroon, että joku kisapäivä, että nyt ei niinku tuntuu, että ei vaan pysty keskittymään ja sitten vaan yrittää puskea itsensä toiselle päivälle ja nukkua hyvin ja syödä aamupala hyvin, että nyt ei olisiko tämä se hyvä päivä. Mutta sitten siinä reeni-ideana on just se, että nostetaan sitä niin sanotun B-pelin tasoa, että ihan sama, mitä tapahtuu, niin tulee edes jonkinlaista peliä. Joo. Ja sitä sitten, kun reenataan, niin nostetaan sitä aina vähän. Vaikka menee huonosti treenatessa, niin sitä aina nostetaan pikkasen.
1: No, tavoitteet. Mikä on snookerissa sun tavoite?
2: Snookerissa mun tavoite on vielä se, että mä pystyisin joskus kun jotkut puhuu Suomen parhaista pelaajista, niin mä olisin siellä keskustelussa. Mut otetaan huomioon siellä, että tämäkin pelasi hyvin. Ja siihen mulla tavoitteena on se, että niinku Suomen mestaruus pitää tässä tulla. Että se yleisen sarjan Suomen mestaruus yksilönä. Ja sitten, että jonkin verran pärjäisi tuolla niinku, kansainvälisillä vihreillä kentillä.
1: Niin siellä. Totta, se on muuten vihreä se alusta.
2: Se on. Niin siinä saisi niinku noita amatööri-MM-kisoja pelattua ja onnistumisia siellä. Ja se on niinku se tavoite. Realiteetit iski siinä 13-vuotiaana iski realiteetit siihen, että kuinka kovaa se vaatii oikeasti, että voisi olla ammattilainen.
1: Se on kyllä rajusti sanottu, että realiteetit iski 13-vuotiaana jonkun suhteen, mutta että ammattilaisuus kiehtoo.
2: Kyllä se kiehtoo ja kyllä mä niin kuin yritän siihen, että jos reenaa tarpeeksi kovaa, onnistuu, pärjää, niin sitten jos joskus vielä pystyisi, niin ammattilaiseksi, mutta uskoisin, että mun tavoitteena on se, että mä pystyisin ehkä edistää suomalaista snookeriskeneä ja vähän nostaa muita junnuja sitten sinne, että ne vois saavuttaa se unelma.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
2: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
3: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Tom Grennan ja Diamond. Nyt jotenkin toivoisin, että tämä kansanedustajan Tosi TV-ohjelman kuvauksiin osallistumissaaka saisi jonkinlaisen päätöksen. STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tänään kokouksessaan ja neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Samaan se oli todennut jo viime vuonna käsitellessään muun muassa kansanedustajien osallistumista Tosi TV-ohjelmiin. Tämän neuvoston mukaan osana edustajien palkkiolain uudistamistyötä tulisi arvioida, voisiko edustaja jatkossa palauttaa oma-aloitteisesti palkkionsa tai osan siitä joustavasti lyhyidenkin poissaolojen osalta. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon verran poissa eduskunnasta ja poissaolohan on saanut julkisuudessa ihan valtavasti kritiikkiä. Useat kansanedustajat ovat tosi viime vuosina olleet poissa eduskunnasta Tosi TV-ohjelmiin osallistumisen vuoksi. Ja toi erikoisjoukothan on Nelosen ohjelma ja Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Nyt toteutetaan yksi biisi toive. Pauli laitteli tuossa aiemmin viestiä, että kuka on se oikea Ressu Redford. Tuli tunne, että haluan kuunnella tämän kappaleen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia.

0: piti.
1: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
0: Ei. No, tuo.
2: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
3: K-Rauta Seppälä.
4: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Karstulalainen hirsitalovalmistaja Honkarakenne ja puuelementtirakentamiseen erikoistunut salolainen Onwood toimittavat yli 100 hirsirakennusta Länsi-Eurooppaan. Yhteishankkeen arvo on reilut 16 miljoonaa euroa. Majoituskäyttöön tarkoitetut rakennukset toimitetaan syksyn ja vuoden 2027 MÄN alkupuolella. Honkarakenne toimii rakennusten suunnittelijana ja sisustuskonseptin luojana. Onwood valmistaa rakennukset Hongan hirrestä ja toimittaa rakennukset täysin valmiina. Sijoittajille uutinen oli mieluisa, sillä Honkarakenteen osakekurssi oli lähes 10% nousussa Helsingin pörssissä tiistaina iltapäivällä. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja. 2,5 miljoonan euron hankkeen rahoittaa Euroopan komissio. Keskuksen toimintaa koordinoivat monet Itämeren EU-maat, mukaan lukien Suomi. Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Eduskunta on äänestänyt perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin luottamuksen puolesta äänin 88-74. Tyhjiä ääniä annettiin 11. Poissa oli 26 edustajaa. Vasemmistoliitto esitti Rydmanille epäluottamusta sen jälkeen, kun ministeri linjasi sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten uusista kriteereistä. Ilman hallituksen hyväksyntää linjatut kriteerit ovat herättäneet närää myös hallituskumppaneissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä. Jääkiekon SM-liigan erotuomarijohtajana kesästä 2015 työskennellyt jyväskyläläinen Jyri Rönn ei jatka tehtävässään, liiga tiedotti. Liigan mukaan osapuolet ovat yhdessä sopineet, että viime kausi jäi Rönnin viimeiseksi. 55-vuotias Rönn debyytoi liigajäillä linjatuomarina 1990, entä 5 päätuomariksi hän siirtyi 2001. Liigassa Rönn tuomitsi kaikkiaan 623 ottelua. Vuodesta 2011 vuoteen 2015 hän vihelsi KHL:ssä, kunnes siirtyi liigan erotuomarijohtajaksi. Iltalehden mukaan Rönn sai tehtävästään potkut. Rönn totesi Keskisuomalaiselle, ettei kommentoi asiaa millään tavalla.
7: Radio Keskisuomalaisen sääennuste.
8: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään.

Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Pari tuntia meillä on yhteistä peliaikaa jäljellä, eli kello 18 asti puolen Suomen iltapäivässä. Ja WhatsAppin numero on 0406195939, jos haluat laittaa tänne studioon viestiä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Mietitsä mua?

Egetsulu ja Beeme tunnista tuntiin. Suru-uutinen kantautui suomalaisesta musiikkiskenestä tänään aivan hetki sitten. Laulaja Jani Wikholm on kuollut 48-vuotiaana ja tästä asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska, joka sai tänään surullisen tiedon Wikholmin kuolemasta ja asiasta on saatu vahvistus sekä Wikholmin lähipiiristä että Digi- ja väestötietovirastosta. Me kunnioitamme Jani Wikholmin poismenoa kuuntelemalla kappaleen verran hänen musiikkiaan. Tämä on Lakana pellot. Lämmin osanotto suruun.

0: Dexys, Midnight Runners ja Come on Eileen. Kello on 20 minuuttia yli 16. Miten se on tiistaipäivä sujunut? Meillä on viikon verran kesäkuuta jäljellä. Älytöntä, miten nopeasti varsinkin kesä menee. Saispa samanlaisen vauhdikkuuden päälle aina kuin on marraskuu, että voisi ihmetellä, että miten tämä vasta alkoi ja nythän se jo loppuu.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
3: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
4: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
5: En.
4: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

Alan Walker ja Faded soi puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on 16.27. Ihan kohta kuulemme paikallista asiaa, mutta kotimaista musiikkia ennen sitä. Samae Koskinen ja Hillitön elämä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Vuoristo ennen kanssa, että siutellaan snookerista. Mentaalipuolesta vähän jo puhuitkin ja sen merkityksestä tuosta snookerista. Itsellä ainakin on ehkä, sanotaan, että tiettyyn rajaan asti kestää niin kuin pää kaiken näköistä jännää suorittamista, mutta sitten jos sanotaan, että vaikka golfissa alkaa mennä asiat niin kuin huonon suuntaan, niin saattaa lähteä ihan pikkusen tulla semmoista niin sanottua aivojen sulaamista. Tapahtuuko semmoista sulla?
2: Ehdottomasti tapahtuu. Alkupuolella lajin harrastamisessa tapahtui paljon enemmän, mutta sitten alkoi enemmän ajattelemaan sitä omaa mentaalipuolen peliä, niin sitten se alkoi helpottamaan vähän, mutta kyllä sitä vieläkin pitkät kisapäivät, sitä jos vähän ei oikein suoriudu, niin siinä alkaa vähän kyllä kiehumaan kattila. Ja
1: paljon menee mailla ja poikkeja.
2: Ei ole mennyt vielä yhtään, sitä vähän ihmettelee itsekin.
1: Onko mennyt kisakumppaneilla?
2: Joilla ei ole saattanut mennä.
1: Miten ne pistää? Siis omaan päähänsä vai?
2: Siis polvei ja sitten on lentänyt joskus jorpakkoon ja sitä on käynyt.
1: Joo.
2: Kyllä ymmärrän ihan täysin.
1: Siis mä ymmärrän täysin. Siis totta kai se on sinänsä huonoa käytöstä, mutta niin, ymmärrän sen tavallaan se tunteiden tulo. No miten siis, siis treenaat se jotenkin omaa nuppiasi? Siis niin kuin nyt jos puhutaan niin kuin ihan puhtaasti, että ei ole mailat tai kepit ja pöytä on kaukana, niin...
2: No siis ihan, että on rauhallinen, on keskittynyt johonkin ihan turhaankin asiaan.
1: No se on teoriassa tosi näppärää, siis, mutta sitäkö treenataan siis oikeasti?
2: No siis silleen, että mä yritän, en mä sitä pöydän ulkopuolella, mä en sitä hirveästi siis niin kuin tee ihan ajatuksella, mutta huomaa monesti, että niin kuin snookerin takia on joissain tilanteissa paljon rauhallisempi, keskittyy johonkin vähän kovemmin, pystyy keskittymään ihan tosi hyvin joihinkin asioihin. Huomaa sitä paljon, mutta sitten enemmän se niinku reenaaminen tapahtuu sillä pöydällä. Mm. Siinä ne kaikki, että keskittyy se just se 45 minuuttia tarkasti siihen ja sitten ottaa sen tauon.
1: No minkälainen snooker-kansa Suomi on?
2: No televisiokansana. Suomalaiset katsoo todella paljon snookeria TV:stä ja erittäin hyvin, siis katsojaluvut on tällä ilmaislähetyksissä ja maksullisesti tosi hyviä. Ja hyvä kansa se on siis, jos suomalaiset vaan tietäisi enemmän, että minkälaista kisaa Suomessa pelataan ja tälleen, niin laji kasvaisi tosi nopeasti. Mutta se on jäänyt vähän pimentoon se, että minkälaisia kisoja ja minkälainen tarjonta Suomessa on snookerin kannalta.
1: Niin.
2: Isolta yleisöltä.
1: Niin. Robin Hall, yhtenä nimenä.
2: Joo, siinä on meidän kaikkien aikojen paras ja ainoa ammattilaispelaaja.
1: Kertoo vaan taas, että saavutetta ei ole niin helppo saavuttaa.
2: Siis se on ainoa se parhaalla maailmanlistalla, olisiko ollut 31, oli parhaimmillaan ja nykyään pelailee, ei enää, oli tässä just viime EM-kisoissa pronssisijalla.
1: Joo.
2: Ja siellä ihan todella hyvin pelasi.
1: Niin miten hyvästä pelaajasta silloin niin puhutaan?
2: Siis Robin Hulli pelaajana puhutaan niin kuin ihan todella hyvästä.
1: Niin.
2: Siis sitä ei voi käsittää. Se entinen ranking 30 pelaaja on niin toista sakkia kuin tämän hetken Suomen toiseksi paras. Se on niin kuin sitä, se ei ole samassa kirjassa edes.
1: Niin kun mä muistan, että siis Tenniksen puolella Jarkko Nieminen hätyytteli kympin niin kuin kärkeä maailmassa, siis 10 parhaan tennispelaajan joukossa. Ja minun mielestä häntä pidettiin peliuraa aikana loserina, että hän hävisi niin kuin kaiken tavallaan. Eikä hän nyt faktisesti ATP-turnauksia voittanut kovin montaa, mutta että niin kuin, että se tälle kansalle ei aina ihan niin kuin tule selväksi, että kuinka hyviä tässä niin kuin itse kukin on mahdollisesti ollut. Sitten, niin, jotenkin tuntuu, että samaan aikaan Jari Litmasta pidettiin yli-ihmisenä, ja hän ei ikinä pelannut esimerkiksi yhtiäkään arvokisoja.
2: Niin, mutta olihan se yli-ihminen.
1: Joo, no siis totta kai, en mä sitä kiistä. mutta just tämmöistä, jos niin kuin ihan puhtaasti objektiivista vertailua tekee, niin sen kaltaista. Mutta miten sitten, sä puhuit tuossa mikrofonin ollessa kiinni, niin puhuit Vilho Ylitalosta.
2: Kyllä.
1: 12-vuotias.
2: Älyttömän kova pelaaja ja tulevaisuuden lupaus.
1: Mikä siis miten 12, siis mulla on 12-vuotias lapsi kotona, niin miten semmoisen, siis hänestä näkee, että hän on niinku huippulupaus siinä?
2: No se, mitä Vilhosta tiin, niin hän on aloittanut tosi nuorena. Hänellä on enemmän pelikokemusta kuin minulla.
1: Niin sä aloitit 12-vuotiaana?
2: Mä aloitin 12-vuotiaana ja Vilho taisi saada ensimmäisen pöytänsä, mitä muistelisin, niin olisiko 3- vai 4-vuotiaana. Ja siitä asti niin kuin pelannut. Ja hänhän niin kuin on tosi kova, on tämmöinenkin biljardilla joku Kaisa.
1: Joo.
2: Kaisa biljardi, ja se on enemmän tämmöinen suomalainen juttu, sitä ei oikein muualla maailmassa pelata.
1: Joo.
2: ja siinä tosi kova ja on niinku ihan Suomen ykkösiä siinä ja snookeri on nyt niinku mitä tiedän niin hänen sen niinku ykkös.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppu polttoaine siinä keskellä Päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelu reetiin vielä yöks. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löylyt.
3: Jarno, heitäpäs vielä.
4: Ai että.
2: Eli Rantatie 1, Luhanka.
5: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
6: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
5: Ei, no tuo.
7: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
8: K-Rauta Seppälä.
9: Paikoillanne valmiina nyt.
10: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Eppunormaalia. Kun olet poissa, kello on 10 minuuttia vaille 17, eli 5. Ja täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivässä. Meillä tuolla eräs kuuntelija on just havahtunut siihen, että eihän siellä ole Jani ollenkaan äänessä. Niin ei ole. Tai sitten se olisi vaatinut Janilta jonkinlaisen äänen sekä murteen murroksen. Joo, Jani Nivala on siis vielä tämän viikon kesälomalla, mutta palaa ensi viikolla ääneen, joten ei hätää. Jani on sitten ensi viikosta eteenpäin läpi kesän teidän seurananne. Sen sijaan minulla on tässä tämmöinen 1,5 viikkoa radiohommia jäljellä ja sitten heinäkuun noin pääsääntöisesti pysyttelen poissa radioaaloilta. Teen jotain ihan muuta. Mitä kaikkea se on, niin en oikein vielä tiedä itsekään. Autourheilua siihen sisältyy varmasti hyvinkin paljon, mutta näistä kesäsuunnitelmista tullaan kyllä vielä kertomaan tarkemmin, kun sen aika on. Blondia kuullaan seuraavaksi, siis sitä yhtyettä. The Tide is High.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Blondie, The Tide is High soi siinä. Ennen kello 17 uutisia kuunnellaan vielä kappaleen verran musiikkia, ja musiikkia meille tarjoaa Alex Warren, Burning Down, soi nyt.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
7: En.
6: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Itä-Suomen hovioikeus lievensi palomiehen yliajosta Kangasniemellä tuomitun miehen vankeustuomiota 4 kuukaudella, kertoo Yle. Autoa päihtyneenä ajanut Tero Väisänen osui Pientareella pyöräilleen miehen päälle toissa vuonna. Tapahtumapaikalle menehtynyt mies oli saanut valtakunnallista tunnustusta työstään palomiehenä. Väisänen tuomittiin viime vuoden lopulla Etelä-Savon käräjäoikeudessa 2 vuoden ehdottomaan vankeuteen kuolemantuottamuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Nyt vankeustuomioksi tuli 1 vuosi ja 8 kuukautta. Kesäkuun sateet eivät ole parantaneet kuivuustilannetta. Kuivuus näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien veden korkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Toukokuun ja kesäkuun sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Järvi-Suomessa ja Kainuussa. Tilanne vastaa pääosin viime viikon tilannetta, vain maastopalovaroitusten määrä on kasvanut. Sää jatkuu ennusteiden mukaan pääosin vähäsateisena, joten tilanteen ei ennakoida muuttuvan lähiviikkojen aikana. STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta erikoisjoukot-ohjelman kuvausten takia. Noin viikon poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli poissaoloja tänään ja totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Neuvoston mukaan osana edustajien palkkiolain uudistamistyötä tulisi arvioida, voisiko edustaja jatkossa palauttaa oma-aloitteisesti palkkionsa tai osan siitä joustavasti lyhyidenkin poissaolojen osalta. Jääkiekon SM-liigan erotuomarijohtajana kesästä 2015 työskennellyt jyväskyläläinen Jyri Rönn ei jatka tehtävässään. Liigan mukaan osapuolet ovat yhdessä sopineet, että viime kausi jäi Rönnin viimeiseksi. Rönn debytoi liigajäillä linjatuomarina 1990, N5 päätuomariksi hän siirtyi 2001. Liigassa Rönn tuomitsi yli 600 ottelua. Vuodesta 2011 vuoteen 2015 hän vihelsi KHL:ssä, kunnes siirtyi liigan erotuomarijohtajaksi. Iltalehden mukaan Rönn sai tehtävästään potkut. Rönn totesi Keskisuomalaiselle, ettei kommentoi asiaa millään tavalla.
1: Radio Keskisuomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta, aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta, yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen Pekkanen täällä. Terve. Vielä tunnin ajan, kello 18. Muistatteko, kun meillä oli Elmo Lakka studiovieraana? Taisi olla vajaa 2 viikkoa sitten, jos se nyt ihan väärin muista. Siis pika-aituri ja myöskin Jyväskylän kenttäurheilijoiden toiminnassa hyvin vahvasti mukana oleva urheilija, nuorukainen, kai 30-vuotiaista voi vielä sanoa, että nuorukainen. No urheilija joka tapauksessa. Hän on myöskin liikuntatieteiden maisteri ja 110 metrin aitojen Suomen ennätysmies. Ja nyt tulikin tämmöinen ylläri uutinen, että Elmo Lakka on nimetty Helsingin kisaveikkojen toiminnanjohtajaksi. Ja työt Lakka aloittaa 1. syyskuuta, kun HKV:n pitkäaikainen toiminnanjohtaja Reijo Siitonen jää eläkkeelle. Lakka edustaa nykyistä seuraansa Jyväskylän kenttäurheilijoita kilpailukauden loppuun ja siirtyy sen jälkeen pääkaupunkiseudulle ja aloittaa täysipäiväisesti HKV:n pestissä. Lakka sanoi tuossa HKV:n tiedotteessa, että upea juttu, että pääsen kehittämään kokonaisvaltaisesti Helsingin kisaveikkoja yhdessä kisaveikkolaisten kanssa ja olemaan mukana seuran seuraavissa askeleissa. Suomen menestyneimmässä yleisurheiluseurassa on tehty laadukasta työtä monella osa-alueella. Odotan innolla syksyä, että pääsen syventymään työskentelyyn HKV:n hyväksi. Ja tosiaan aitajuoksijana Lakka on voittanut Kalevan kisoista 10 ja SM-halleista 11 Suomen mestaruutta. Hän on moninkertainen arvokisaedustaja ja maajoukkueen kapteeni, joka on urheiluuransa ohella valmistunut liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Lakka on myös toiminut Olympiakomitean urheiluvaliokunnan jäsenenä yleisurheilijatärryn hallituksessa ja vuosina 2022-2026 Jyväskylän kenttäurheilijoiden johtokunnassa. Ja viime vuosina hän on tosiaan urheiluuraansa ohella työskennellyt Jyväskylän kenttäurheilijoiden myyntipäällikön ja tapahtumatuottajan tehtävissä. Onnea ja menestystä Elmo Lakalle. Se on muutama kuukausi ja sitten muuttuukin ilmeisesti kotipaikan lisäksi myös toimenkuva.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on Kuumaa kappaleella Pieni ystävä.

Sophia Alice Baxter ja Murder on the Dance Floor. Kaikenlaista puheenaihetta sitä tämäkin päivä on pitänyt sisällään, eikä vähiten erilaisia poliittisia uutisia. On alkoholilainsäädäntöä uudistettu ja alkolla vapautuu tuo aukioloajankohta ihan uusiin mittoihin. Ajatella. Nyt sitä ollaan tultu siihen hetkeen, kun sunnuntaisinkin saa olla alkot auki. Vastahan sitä pari vuotta sitten ihmeteltiin, että kun miedot viinit tulivat ruokakauppoihin ja sitten se oli semmoinen, että ajatella sunnuntaisina saa ostaa 8% viiniä ruokakaupasta, mutta kohta saa alkoista sitten. Ei pitäisi olla enää ainakaan suuria rajoitteita sen suhteen, että milloin sitä alkoholia Suomessa saa. Saa nähdä, että minkälaista sitten toi tulee lopulta olemaan tuo suomalaisten kulutus, miten se muuttuu tämän muutoksen myötä. Sääennuste kertoo, että tulevalle viikonlopulle Etelä-Suomeen on luvattu, tai no ei luvattu, vaan ennustettu hellettä jopa 30 asteen tuntumaan, mutta ensi viikon säästä lähipäivien ennusteet ei osaa vielä sen tarkemmin kertoa. Sunnuntainahan julkaistiin tämmöinen Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen ennuste, ja se ennustaa Suomeen ensi viikoksi hieman tavanomaista lämpimämpää säätä. Tuon ennusteen mukaan kesä-heinäkuun vaihteessa voisi olla 0-3 astetta lämpimämpää kuin tavallisesti. Tilastojen keskimääräinen päivän korkein lämpötila heinäkuussa on hieman päälle 20 astetta Etelä- ja Keski-Suomessa. Lapissa jäädään sen alle. Ja sademäärät näyttää suurimmassa osassa maata melko tavanomaisilta. Pohjoisessa vettä voi tulla hieman keskimääräistä enemmänkin ja todennäköisimmin sateet keskittyvät Pohjois-Lappiin, kun katsotaan näitä pitemmän ajan sääennusteita. No, koko Euroopassahan sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Poikkeama tavallisesta on kuitenkin hieman aiempaa maltillisempi ja lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Ja näiden ennusteiden varmuus heikkenee tultaessa heinäkuun 6. päivänä alkavalle viikolle. Mitään dramaattisia muutoksia säähän ei ole kuitenkaan tällä hetkellä tulossa. Sekä sademäärät että viikon keskilämpötilat ovat keskipitkässä ennusteessa suunnilleen tavanomaiset. Ja Euroopan mittakaavassa sää jatkuu todennäköisesti edelleen tavanomaista lämpimämpänä. Nythän Keski-Euroopassa on ollut melko hurjaa helteitä ja esimerkiksi Ranskassa lämpötila on tänään noussut monin paikoin yli 40 asteen ja Pariisin Eiffel-torni sulkeutuu tänään tavallista aiemmin, tai itse asiassa on tainnut sulkeutua jo tuon ankaran helleaallon vuoksi. Eiffel-tornista on kerrottu, että se sulkeutuu tänään poikkeuksellisesti kello 16 paikallista aikaa, ja kyseessähän on ehdottomasti yksi Pariisin sekä maailman suosituimmista vierailukohteista. Myös Louvren taidemuseo sulkee ovensa tavallista aiemmin keskiviikon ja lauantain välillä helteen vuoksi. Museon ovet suljetaan kello 16 paikallista aikaa 2 tuntia tavallista aiemmin. Ja museon johdon mukaan lämpötilat ovat tehneet vierailu- ja työolosuhteista vaikeita päivän kuumimpina tunteina. Ja Louvre on taas maailman suosituimpia museoita. Levy and the Leavingsia kuuntelemme seuraavaksi. Nimittäin kappale on nimeltään Raparperi taivas ja samanniminen albumikin on tullut Levy and the Leavingsiltä. Levyllä on paljon luonnosta ja sen tuhoutumisesta kertovia kappaleita ja jotenkin tämä ehkä sopii sitten tämmöisten helleuutisten perään soitettavaksi.

0: Raparperi taivassa ja Levi and the Leavingsiltä.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
4: Älä änkkää, siinä vaan kiipeää.
3: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa Perhe edellä puuhun.
5: Mukana parhaat finhitsit.
3: Liput lippu.fi.
6: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Markku, ei ole mitään tekemistä.
7: Lähetään pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka venen mukaan.
4: Joo, joo. Ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
7: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
4: Ihanaa, joko mennään?
7: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
8: Huomenta.
9: Huomenta vaan.
8: Työpäivä edessä.
9: Joo, oottelen kimppakyytiä.
8: Ai, onko teillä vakioporukka?
9: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta. Muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
8: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
9: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
10: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
11: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
12: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radio Keski-Suomalainen.
13: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Myma ja Home Soon Sober soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 17.30. Mari Pekkanen täällä vielä puolen tunnin ajan. Lahdessa on puhuttanut jälleen järvestä nostettu auto. Et Lari eli Etelä-Suomen Sanomat kertoi jo eilen siitä, kuinka Lahden ravintolan nosturin läheisyyteen oli kerääntynyt varsin uteliasta porukkaa. Ja he olivat pysähtyneet ihmettelemään Teivaan sataman vedestä nousevaa autoa. Vaikka näky on yleensä harvinainen, järvestä nousee jo toinen auto tänä kesänä. Ja järven syvyydessä lilluminen on jättänyt tuohon autoon jälkeensä. Ilmassa lemua on ummehtunut järvivesi. Se voi kyllä kuvitella, että miltä se tuoksahtaa. Nostoa oli operoimassa Vesistöpalvelut-niminen yritys. Ja Panu Vesanen teki tuon noston Lahden kaupungille. Apuna hänellä oli sukellusseura Lahden Pingviinit ry:n kaksi sukeltajaa. Ja sukeltaja Sakari Nieminen kertoi, että olemme olleet mukana nostamassa autoja aikaisemminkin. Lisäksi olemme nostaneet kaivinkoneita ja yleisesti tarkastamme esimerkiksi laitureita. Nieminen kertoi, että sukeltajien palkkio käytetään seuran hyväksi. Ja tosiaan kesäkuun alussa Teivaan sataman vedestä nostettiin auto. Tuolla tapauksen autolla ei liene yhteyttä eiliseen nosto-operaatioon. Paikalla oli osaavaa porukkaa, joten pieni mutka suunnitelmiin ei hidastanut operaatiota. Sukeltaja Nieminen kiinnitti aluksi auton nosturiin yhdellä liinalla etumaisten ikkunoiden kautta, mutta auton huono kunto ei kestänyt nostamista. Sen keula alkoi lahota ja rutista irti. Pelkona oli myös, että kestääkö auton katto, joten siihen lisättiin kaksi liinaa auton keulaan sekä perään, jotta saivat nostettua auton yhtenä kappaleena. Muuten kaikki meni niin kuin oli suunniteltukin. Kyllä kaikenlaista sitä järvistä löytyy. En tiedä, että minkälainen tarina mahtaa sitten tähän kyseiseen autoon liittyen. Jokuhan sen tietää, miten se on sinne veteen päätynyt. Tuossa aiemmin kesäkuun alussa nostetussa autossahan oli semmoinen tilanne, että se auto oli kadonnut perheeltä parikymmentä vuotta sitten ja nyt se vihdoin löytyi järven pohjasta. Useimmiten sieltä löytyy lähinnä polkupyöriä, mutta Lahdessa nämä enempi autoja.

0: 22 pistepirkko ja Birdie. Big Lupu-levyllä vuonna 1992 julkaistu Birdie lienee pistepirkkojen tunnetuin biisi. Ja toi kappalehan kertoo miehestä, jonka kotona vallitsee semmoinen jotenkin selittämättömän pahaenteinen tunnelma. Toi Birdie alun perin Evil in my room, eli paholainen huoneessani, oli P.K. Keräsen pannuhuoneessaan tekemä biisi, josta kokeiltiin monenlaisia versioita ja välillä se uhkasi jäädä kokonaan pois tuolta Big Lupu-albumilta. Mutta tässä levyllä julkaistussa Ahti Marjaaho ja Riku Mattilan sovittamassa versiossa oli mukana akustinen kitara, käyrätorvi, basso ja piano ja kappaleeseen jätetty väliosa keksittiin täyttää linnunlaululla ja niinpä sitten toi lopullinen nimi Birdie viittasi Alan Parkerin samannimiseen elokuvaan, eli sen mentaalisesti häiriintyneellä päähenkilöllä oli pakko mielen lintuihin ja näin kaikki loksahti paikoilleen tuon kappaleen kanssa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
1: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
4: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
5: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
9: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
11: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
12: Puolen Suomen radio.

0: Beyoncé ja Halo. 6:10 näyttää kello, niin se on puolen Suomen iltapäivä. Tullut tiensä päähän tämän lähetyksen osalta. Mari Pekkasen on aika poistua pikkuhiljaa takavasemmalle, vai pitäisikö tässä tapauksessa sanoa takaa oikealle, koska studion ovi sijaitsee tuossa takaa oikealla. Mutta huomenna jatketaan. Katsotaan, mitä kaikkea huominen pitääkään sisällään. Kello 18 uutisten jälkeen kuullaan pop eilen toissapäivänä, joten nautiskelkaahan radion läsnäolosta. Huomiseen, moi.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
1: Höpön töttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
0: Jaa, ei vai.
2: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
0: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
2: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on ainesta.
5: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
6: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa.

0: Aaltonen jää eläkkeelle. Lakka edustaa nykyistä seuraansa Jyväskylän kenttäurheilijoita kilpailukauden loppuun ja siirtyy sen jälkeen pääkaupunkiseudulle ja aloittaa täysipäiväisesti HKV:n Pestissä. Lakka on toiminut myös Olympiakomitean urheiluvaliokunnan jäsenenä, Yleisurheilijat ry:n hallituksessa ja JKU:n johtokunnassa. Viime vuosina Lakka on urheiluuransa ohella työskennellyt JKU:n myyntipäällikön ja tapahtumatuottajan tehtävissä. Itä-Suomen hovioikeus lievensi palomiehen yliajosta Kangasniemellä tuomitun miehen vankeustuomiota 4 kuukaudella, kertoo Yle. Autoa päihtyneenä ajanut Tero Väisänen osui Pientareella pyöräilleen miehen päälle toissa vuonna. Tapahtumapaikalle menehtynyt mies oli saanut valtakunnallista tunnustusta työstään palomiehenä. Väisänen tuomittiin viime vuoden lopulla Etelä-Savon käräjäoikeudessa 2 vuoden ehdottomaan vankeuteen kuoleman tuottamuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Nyt vankeustuomioksi tuli 1 vuosi ja 8 kuukautta. Kesäkuun sateet eivät ole parantaneet kuivuustilannetta. Kuivuus näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Toukokuun ja kesäkuun sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Järvi-Suomessa ja Kainuussa. Tilanne vastaa pääosin viime viikon tilannetta, vain maastopalovaroitusten määrä on kasvanut. Sää jatkuu ennusteiden mukaan pääosin vähäsateisena, joten tilanteen ei ennakoida muuttuvan lähiviikkojen aikana. STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta erikoisjoukot-ohjelman kuvausten takia. Noin viikon poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli poissaoloja tänään ja totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Neuvoston mukaan osana edustajien palkkiolain uudistamistyötä tulisi arvioida, voisiko edustaja jatkossa palauttaa oma-aloitteisesti palkkionsa tai osan siitä joustavasti lyhyidenkin poissaolojen osalta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: eilen.
1: Yesterday.
0: Toissa päivänä.
2: Mitä parhainta suomalaista keskikesän päivää kaikille, niin Beatles kuin Stones ihmisille, niin Dylan kuin Donovan diggareille ja yhtä lailla Elviksen kuin Paul Ankan vanhoille fäneille, mutta ei kuitenkaan Trumpin tai Putinin kannattajille, sillä he eivät kuulu tähän nimiluetteloon, eivätkä edusta millään tavoin rock- ja popmusiikin arvoja, ihanteita tai ihmiskäsitystä. Elviskin oli kuningas vain sitaateissa ja median luomissa mielikuvissa, ja Beatleskin valloitti maailman ei miekalla, vaan musiikillaan.

Vallan eri muodoista väkivalta on ollut ja on oleva näissä yhteyksissä kirosana ja hylkiöiden ruokaa. Me nimittäin ruvetaan nyt kuluttamaan jälleen yhtä rakkauden kesää.

No sehän se oli jo vuodesta 1963 alkaen monien aikalaisten edelleen hyvin toimiva kesän lomaresepti Cliff Richardin ja Shadowsien leffaklassikkobiisi Summer Holiday. Siis juuri ennen kuin ne Liverpoolin kovaääniset ja epäsiistit rokkarit tulivat sotkemaan sitä idylliä, poninhäntä, nilkkasukkatyttöjen ja slipoveripoikien siveää kesäromantiikkaa. No, kyllähän tämä seuraavakin oli vielä aika kainoa meininkiä, ainakin lyriikan osalta. Tahdon pitää sinua kädestä. I wanna hold your hand.

No niin, tänään aloitettiin kahdella sellaisella kipalilla, jotka kaikki tämän ohjelman kuuntelijat kyllä tietävät ja tuntevat, ja moni osaa niiden lyriikat jopa ulkoa, enkä ihmettelisi, vaikka ainakin 100 ihmistä lauloi jompaa kumpaa mukana. Kuka missäkin ja miksikö? No siksikö, että ne kuuluvat siihen sukupolvikokemukseen, josta nykyään puhutaan useinkin mediassa, milloin minkäkin vuosikymmenen tai aikakauden nuorison yhtenäiskulttuuriin sisältyvistä tärkeäksi koetuista jutuista, ja niinhän tämän ohjelman sisältö juuri perustuukin. Ei tämä ole rokkipoliisien ja musakriitikoiden tai kulttuurisofistien maalitusalustaa. Tämä on iloista musiikin muistelua ja muistin virkistämistä, hei. Tätä lajia

Se oli ukkosen kärryinen Flowers in the Rain brittiläiseltä Move-yhtyeeltä kukkaiskesänä 1967. Ja kun nyt tuli mainittua tuo termi kukkaiskesä, niin parkkeerataan vähäksi aikaa noihin patchoulin, santelipuun ja laventelin tuoksuisiin päiviin ja öihin 59 vuotta sitten.

Aurinkoinen supermies Sunshine Superman oli tuossa vuoden 67 hippikontekstissaan muuten varsin vaatimaton ja fiksu, hauska ja sosiaalinen Donovan, johon allekirjoittaneen. Eli oli muuten ilo tutustua vuosien saatossa satunnaisten yhteisten keikkojen yhteydessä. Hän on myös erittäin taitava kitaristi, joka esiintyy edelleen useimmiten yksin ilman bändiä ja saa Irlannin vihreäkantisesta akkarikitarastaan keikoilla irti pienen bändin tehot vähintäänkin. Ja lisää vuoden 67 trendimusaa tulee tässä. Tämä oli suurin läpimurto aikoihin, Aretha Franklin.

Miss Aretha Franklin oli tehnyt vuosikaudet kovaa työtä uransa eteen, mutta kyllä kukkaisvuotta 67 voidaan perustellusti pitää hänen kansainvälisenä läpimurtovuotenaan. Respect, isoa kunnioitusta. Elettiin hän aikaa, jolloin Yhdysvalloissa kansalaisoikeusliike kävi juuri kuumimmillaan. Psykedelia ei jotenkin oikein sopinut siihen, mutta se kesä ja se aikakausi oli nuorisolle ja musiikkikulttuurille ylipäätään hillitön runsauden sarvi. Onneksi siellä oli myös tällaisia tasoittavia rauhan satamia, joita maalailivat Procol Harum-yhtyeen sanoittaja Keith Reed ja säveltäjä pianisti vokalisti Gary Brooker. –

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
2: Hellusen Reija, tervetuloa takaisin tänne ei niin kauhean analyyttisen ja ensyklopedian tarkan popmusiikin toimitetun jukeboksin pariin. Tämähän on Pop eilen toisipäivänä. Harman Heikki tässä laittelee toimittain ja Suurosen Topi tuossa lataa musiikit tulemaan just jetsulleen. Ja mikäs onkaan seuraavan jetsun nimi? Olisiko se toi
3: Groupi Superstar.
2: No, niinhän mä just sanoinkin. Groupi Superstar. Delaney and Bonnie.

Se oli pariskunnan Delaney ja Bonnie Bramletin kappale Groupie Superstar vuodelta 69, jolloin se jäi vähäiselle huomiolle heidän singlensä flippipuolena, mutta siitähän kehkeytyi sitten 70-luvun alussa muun muassa The Carpenters Duon ohjelmiston jonkinlainen nimikkobiisi. Ja tästä jatkaa aivan keskeisissä kesäfiiliksissä The Brothers Four -yhtye vihreinen niittyineen, joka vie ainakin meikän meteorin sekuntipelillä vuoteen 60, jolloin olin 13-vuotias kelkkonarun pätkä ja romanttinen unelmaattori. Tämähän on se Greenfields. Fields.

ja oi, vihreät niityt alkuperäisesityksenä The Brothers Four 66 vuotta sitten. Ja hyvän suomalaisen version siitä levytti Neloset -yhtye ykkösäänenään Jukka Kuoppamäki ihan samoihin aikoihin. Ja sitten taas aivan muuta, kun loistava folk-trio Peter, Paul and Mary lähti liukkaille jäille parodioimaan ja satirisoimaan 60-luvun jälkipuoliskon pop- ja rockmusiikkia tai tekstien laatua, niin tulos oli aikalaisen korvissa ja mielessä aika säälittävä. Ehkä jopa maine haitta mainiolle triolle. I Dig Rock and Roll Music on tämä kuriositeetti nimeltään.

Ja sehän oli legendaarinen folk-trio Peter, Paul and Mary epäonnistuneessa rock'n'roll-parodiassaan vuodelta 1967. Tosin olihan siinä muutama kelpo imitaatiokin, eikä ihme, sillä trion baritoni Paul Stuckey oli myös vuosikymmenen alkupuolella ansioitunut stand-up-koomikko. Seuraava laulu kertoo valkoihoisesta linnakundista, joka viihdytti 60-luvulla sellikavereitaan tanssimalla ja tarinoita kertoen saanimellä Mr. Bojangles. Lauluntekijä Jerry Jeff Walker sattui olemaan tuolloin vuonna 65 pidätettynä samassa vankilassa New Orleansissa ja teki kaverista laulun, josta tuli äkkiä laajalti tunnettu ja monen huippuartistin tulkitsema. Tämä on Nitty Gritty Dirt Bandin hieno versio vuodelta 70, Mr. Bojangles.

tuota Mr. Bojangles-kappaletta on esittänyt aikoinaan myös legendaarinen monitaituri Sammy Davis Jr., joka toi koreografioissaan eläväksi myös laulun nimessä esiintyvän mustan steppitanssijan Bill Bojangles Robinsonin 1900-luvun alkupuolelta. Ja sitten yksi erikoisuus keskeiseltä hippiajalta heti rakkauden kesän jälkeen ja tietysti San Franciscosta. Bändin nimi on sitä itteensä, nimittäin se on It's a Beautiful Day. Ja tämä kappale, jos mikä henkii aikansa värinöitä eli viboja, ei se nyt ihan kesäinen ole, mutta joka tapauksessa viulisti-vokalisti David LaFlammin johdolla muutetaan talvi kesäksi. White Bird.

Ja täällä jatkuu vielä jonkin aikaa kesäinen pop eilen toissapäivänä ohjelma. Ja tänään ollaan menty kyllä aika lailla 60-luvun jälkipuoleen kallellaan. Mutta ehtiihän tässä vielä käydä tonkemassa vähän sitä rock'n'rollin juurikasvuakin. Pianon kansi auki ja siinähän on Mr. Pennyman alias Little Richard.

Hänhän oli suomalaisittain nimettynä Pikku Riku, eli Little Richard, rock and roll -musiikin alkulähteellä vuonna 1958. Ja sitten piiparitaan 70-luvun puolella, kun äkkäsin tuossa yhden biisihelmen vuodesta 71, jolloin sittemmin hittejä tehtailut jenkkibändi Bread julkaisi kolmannen älppärinsä nimeltä Manna. Siltä julkaistiin nopeasti pari singleä, joista jälkimmäinen ylsi USA:n top 10 sijalle 5. Tämä voi olla jonkun maku jopa vähän liian täydellistä nannaa, eli makeaa enemmän kuin mahan täydeltä, mutta on tämä musiikillisesti huipputyötä. Bread ja If.

No olihan se nyt kaudista ja erittäin makeasti tuotettu tuo Bredin hitti If vuodelta 1971. Ja tässäpä tämä juhannuksen lensä ja kesäkattaus on toki yhtä vailla. Ja sitten voikin taas ottaa kevyesti sitä juhannussimaa. Juhannussimaa. Slowhand Clapton antaa vielä lopetuskyydit, Lay Down Sally. Ja täältä tällä kertaa tähän, että molskista vaan.

0: rakastan soikoisesti.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Don't give me that.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismia.

silmäkulmassa, kun lauman keskellä huojuin. Nyt vaivoin ja epävarmoin askel.

0: hienoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Birds flying high, you know how I feel.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.